Touba dafa doon ku digg doomu ab taxawaay gattul bañ naan ak ndaama la waaye guddul bañ di ko melal ci ni am njool la mu doon ku woos aw yaram waaye ci biir woos gépp it ku amoon yax la ku ko gis danga xam ni dafa dundul dafa lekkul naanul waaye bu dundoon ku am jëmm la mu doon jëmm ju xeereer bu daan doxit day dox dox bu gaaw doon ku sawar doon ku rëy am xel te yaatule ko doon ku am ak yëg doon ku set ci aw yaramam waaye doon ku set ci ay yére yi muy sol waaye set ci béréb bi muy toog dafa baaxoo woon it di kaala woo kaala sommoor te kaala goo xam ni kaala go mooy kaala goo xam ni dafay mel ni lu ëpp ci kanam gi day muuru ba muuraale tuñ yi mu daan sol col gu weex di kaala wu kaala gu weex di sol dalli karbat dalli yoo xam ni ci dénk lañ koy defare ak der mu doon ko set ab xol doon ko amuk ñeewante ci nit ñi doon ko amoon yermande ci ñoom doon ko sawar moom Serigne Touba mu doon jëmm joo xam ni bu masaan soobu aw yoon du geesu dafay dox jawal rek fi mu jawal bu demee ba mënta ñàkk geesu danaan wël bét jëmm jëpp doon ko bëgg xam-xam bëgg boroom xam-xam yi bëgg boroom xam-xam yi adab yi bëgg waykat yi di leen jegeñal boppam mooy kan mooy Mohammed ibnu Mohammed ibnu Habibillah Habibillah mooy Mam Balla moom la ñuy wax Mam Balla ma ca ngay Mam Balla moom di doomi ku ñuy wax Mohammedul Xayri moom lañ daan wax Mam Maram Mam Maram moomu bàyyam mi ngi tudd Habibillah mooy Mam Balla mu mag mi ngi tuddee Mam Balla mii Habibullahi moom di doomi ku ñuy wax Mohammed al Kabir Mohammedul Kabir di doomi ku ñuy wax Saïd Saïd di doomi ku ñuy wax Ousman seen maam mi ngi tuddoon Alhaji Cheikh Mbacke nekkoon ca Fouta Tor ay tukkuloor lañ woon waaye wax nañu ni mi ngi bokk ci ñooñu it boo leen toppee dañuy dem ba dugg ci nit ñu weex ni ci xabiila bu ñuy wax Alu Moudinalla Alhaji Cheikh Mbacke moom i moo gàddaaye woon Fouta Toro ñëw Jolof wàcc ci dëkk bu ñuy wax Ngeeneen ba mu fa wàccee it la mu daan liggéeyee mooy jàngale ak di bay di fàggu dund bu lew ci bay di jàngal nit ñi diine waaye noonu ba mu fa saxee la nit ñëpp fàq wut si ko ngir sàkku si xam-xam mbokk yam bokkal ñen ñi dañoo dem Mauritanie ñen ñi dem ba ca suufi anglais Ngeeneen googu fi la sunu maam Habibullahi mijur maam maaram toxoo ñëw ñangeen ca gébbal ñangeen googu wax nañu ni sax na fa lu mat fukki at di jàngale di bay ba buur ba Jolof bu ñuy wax bargal ma fenti ñang doyloo ko may ko rakkam ju ñuy wax aram ñang aram ñang moo mi moo jur sunu maam maaram Mohammedul Xayr maamaaram mi ngi judd ci atum ay xashin mooy 1111 mi ngi jànge alquran ci way juram moom i muy Mohammedul Habib te mooy Mam Balla mu mag ma maamaaram moo Serigne Mokhtar Ndoumbe mi sancoon kokki magante wuñu lu bari ndax Serigne Mokhtar Ndoumbe mi ngi judd ci atum day xashin te mooy 1114 mu mel ni maamaaram da koy magee lu toll ci ñetti at maamaaram ci bàyyam la jàngee alquran bi mu jàngee alquran ba mokkal la bàyyam wàcc ab liggéey noppalu wujji borom
nonu.

ginnaaw bu bàyyam faatoo la laxas ngir sàkku ji xam-xam jóge Jolof dem Kadior ci dëkk bu ñuy wax Tabilang. Tabilang googi fa la borom xam-xam bu mag bu siiw nekkoon ñu di ko wax Mame Massamba Thiam. Massamba Thiam moomee fa la doon jàngi xam-xam, fa la daje ak Serigne Mokhtar Ndoumbe mu daan sàkku xam-xam foofi ci Mame Massamba Thiam moom itam, ba kulëre gi dox seen diggante foofee la doxee woon seen diggante. Naka noonu Malamine Sarr mi sañcoon Thiarine Diamma gi ba tey foofu la jànge, ñoo fa daje woon moom itam moog mamaram. Foofu la mamaram jànge ba jeexal xeeti fànn xam-xam yu bare bare. Malamine Sarr moom mu jamonoon te doon foofu yi te amoon ak moom kulëre, mu doon mbokk daaraam moo sabab sànci gi njabootug mamaram sànci fii ci Mbacke Bawal bala ñoo ñëw ci gane aduna ak sëriñ bi, danañu ko leeral incha allah. Wax nañu ni mamaram diir bi muy nekk ci Mame Massamba Thiam moom dafa boole woon jàng alquran, di jàng ak di ko liggéeyal. Am na sax ñu ne diir ba mu fay nekk moo gàddu woon dundub sëriñ ba ak dundub njaboot ga. Loolu moo waral ba mu demee ba yëggale am njàngam bay tàggoo sëriñ ba wax ci moom wax ju siiw jooje, muy dafa wax ni pënd bi wéy na Mbacke te mooy barke bi di toxoo na fii dem ca waa Mbacke, ndax kii diir li mu fi nekk dafa boole woon jàng ak di ma liggéeyal. Bi mu jàngee ba yeggal am njàngam nag ci la takkaati bagaasam dellu Jolof sànci fa dëkkam boobu ñuy wax Mbacke Sa Nianka. Boobu mu ko sàncee foofee la denc soxna, mu denc doomu nijaayam bu ñuy wax Awa Niang. Awa Niang moomu am na ak moom benn doom bu góor ak ñaari doom yu jigéen. Benn doom bu góor mooy Ibrahima Awa Niang, ñaari doom yu jigéen yi Ibrahima Awa Niang mooy maami waa Mbacke Dimbu. Dafa daan jàngale ci ron ak Dimbu di fa jàngale alquran, ñu di ko askanal ci Dimbu googee moo indi Mbacke Dimbu ji. Ñaari doom yu jigéen yi kenn ki Achta Mbacke la tudd, ki ci des Achta Mbacke moom mooy ndey Ahmadou Achta Mbacke mi sañcoon Afe. Naka noonu beneen doom bu jigéen bi ci tudd soxna Mbacke mooy Mame Kadima Diakhaté Kala. Wax nañu ni dafa àndoo nag borom këram di jàngale alquran moom soxna Mbacke moom. Naka noonu mamaram ginnaaw bi la jël soxna suñu wax Farimata Seck mu jur doom ji ñu wax Ahmadou Farimata muy ab taawam ak Thierno Farimata, dem Bousso bi jël fa soxna Bousso mu jur Ahmadou soxna Bousso ak Saher soxna Bousso. Ahmadou soxna Bousso mooy Mame Diaram moo jur Mame Assawalo. Saher soxna Bousso mooy Mame Serigne Mandoumbe. Naka noonu mu dem Mbayeen Thiès di jëlee fa ku ñuy wax soxna Mbay moo jur Ma Abdou soxna Mbay lañ ko daan wax. Naka noonu mu jëlaat na soxna suñu wax Absa Ndiaye mu jur fa ku ñuy wax Seynabou Mbacke. Naka noonu Aïcha Kane moo jur Mame Balla mi caatum mamaram. Aïcha Kane moomu dañoo wax ni amoon na fa lu mat fukki doom, ñoom ñëpp dañoo jiitu ji ba mu des Mame Balla moo ci dund mooy fukkeelu doom ba. Amoon na soxna suñu wax Khady Diop mu am fa ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Khady mooy Mame Serigne Balla Dior ak Serigne Ma Abdou Mbacke ca Mbacke Bari. Li sabab njabootug mamaram nekk Mbacke Bawal, Malamine Sarr moom ma tuddoon léegi mu dëkkoon Thiarène moo ko moomoon sax ba noppi doonoon wëlëreem doon mbokk daaraam ca fa ñu den jànge xam-xam. Malamine Sarr moom bi mu nekkee Thiarène Diam dafa doon ku yàlla wuyu, mbooloo mi nangul ko lool, ñi di sàkku si xam-xam, ñi di barkeelu, ñi di ziare si. Waaye loolu indil na dammeel bañ daan wax Amari Ngoone nox noxi xol, mu wax ni kii li mu am ci réew mi man sax uma ko fi, kon nag
ben ci ñaar yi rek mëna nek ben dina ko ray mbaama genné ko nonu mu yabal fa ben way bu ñuy wax bo xamni mo doon kilifa kaba ñu diko wax fara kaba bu tuddu masamba fabe farakaba bu tuddu masamba fabe la fa yabal mu ñew woné ni dafa bëgg sakku day sakku ci xam xam ay fekk lepp nak da doon sét rek taxé mu mu ko réé bam fa amé at la ko fekk ci tolu këru ñambi ba rendé ko bam ko rendé dem lambay fekk fa damel amari ngoni ni ko rayal na la malamin sar nonu damel sante ko ba bes boba la ko fal mu don kilifa kaba bi lolu amé nak serigne sepp dajalo fune rek ab serigne joge fa ñi joge walu ñi joge njambur ñi joge jelef ñew di walwali di jale ci serigne malamin sar momi waye ci bir loli biñu jale ba nopi nak ñu takato waxtaan nak ni kat damel mi ngi bëgg appi loxo ta buñ ko baye mu sobu ci di rend ay serigne dara ñu ko ci baye nak dana dem ba def lu upp li muy def kon dina ji sax dana ag ci terenu motax ñu takato wote ab xare ne dañu xare ak mom waye damel it wajal xare bobu wombul ak saq ak suguer ak lambay ñepp ñu dajé bawal wajal xaré bobu ngir wajal xaré ak serigne ci biñ dajalo yone fune ay ndaw nonu lañu yone ci mam maram bobu maga jollof sakku ci mom mu ñew bokku ci xaré bi waye mam maram gantal ne lim gis du jihad xex rek la ta moy am lu la naqari nga jog di xex bokku tak jihad ngir tabal nit ki ci diiné wala luna mel muni mom buy walu jehar ci yoonu yalla walu waye du walu ab xex nonu la gantale im ganto serigne ci dajé ak ciado yi ñu xex waye xam ngeen ni ab serigne ginaaw xare du won mbiram ciado yi naka jek xare mo doon sen bir ñu gagné len day yomb motax nonu la damel amari ngone jappé serigne sepp ray ñan ni mu def len ay jaam bi xare bi jexé mamaram tok na lu mat at doga jale ci bim ñewé ciaren ngir jale ci njabotu serigne malamin sar momi mi ngi and ak gangor gu bari mbolo mu bari top ko ñen ñi ak njabotam lañ ñen ñi ay surgam lañ ñen ñi nek ci ronu kiliftefam wax nañ bi mu ñewé ba aksi guuy fukki ser pënd bi jolli na ba ag ciaren bu ma agge ciaren la yone ci damel amari ngoni yeglu ni ne len damel ma ngi koy nuyu damel ni ne len ko fayna ko na fi ñew bimu dogo ci seti damel serigne cepp japp ci ne ko bari me dana la ray na mu defan sa mbokk yep waye mu ngi len nak mous ak gaynde bokkon te mënu ma ñak dem ak luma ci mëna fekk dal di waru fasam and ak len ci ak njabotam bor bi sakku ni nañ dajé fa khurwa mak mom kep waxtan bunu ken ñettel nonu bamu bëggé def lolé batay ñu fédlé wat niko bo démé mu rendi la na mu rendé won sa mbokk serigne sa waye mu dogu ci ni mën ci ñaka dem dajé ak mom ci khurwa yu dajé ci khurwi nuyo la ko damel amari ngoni laaj fonk ko lol téral ko tranga jé ci war laaj ko niko lu don sa itté ak lu don sa soxla ba tax nga jog fatlé ko yit ko léré gu doxon sen diganté bu yagg ndax néna ko amari jah mi jur jay la jah samaam mom lañu ma tuddé motax yow bëgguma daru lu ñaaw dox suñu diganté ñu ko laajé lu mbëgg mamaram xamal ko né ko dafa ñëw ngir ñaari mbir benn bi moy dafa ñëw ngir jaalé ci mbokkum daara mi muy malamin sar
ba ca desit moy dafa ñew ngir bëgg képp kum jappoon ci xare bi ci ab sëriñ ba doomu soxna mu bayyi ko buñ ko mënta bayyi ngir yàlla it moom mën na ko jot waaye xare xeex bu mel nii wore su ci jàpp jaam ndax du jihaat xeex rek la noonu la dameel rafet loo am xelam ni ko yow borom xam-xam nga sa xeli rafet na dal di yónnee ci kàngam yi ni mboolem kuñ jàppoon ci xare bi ku ko ci mën a bàyyi na ko bàyyi ku mënta bàyyi it ñu jot ko la maamaaram ware di wër fépp ba ku ñu ci jàppoon mu jot ko ci diggante kajor ak bawal ba ñépp libéraat dellu seen kër mu doog a dellu si waat nag ci dameel tàggu ko nag ni day dem jolof dameel ni ko saxal mu rafet mii nag yéene woon naa nga dëkk seeg man dama bëgg nga tuxoo jolof ñëw fii fi bawal ma dagal la fi suuf nga dëkk fi yaag seeg njaboot ma def la sëriñ ndax yow yaa ëpp xam-xam ma damin saar waaye maamaaram gàntal loolu ni ko man nag mënatuma nekk fenn fu dul jolof waaye njaboot gaa ngi nii man nga cee tànn boo tànn ma bàyyil la ko fi dameel tànn Ibrahima Awañam ni ko kii laa bëggoon mun des fi waaye maamaar ni ko kooku nag dafa doon sama loxo moom dafay takkoog man lu ma mën a tàggoog moom daal di ni ko waaye sama taawa ngi nii muy Ahmadou Farimata mën naa ko fee bàyyi loolu moo sabab dameel daal di yónni woolu Basine Laa te mooy kay jiite ka yilifoon Laa ci jamono booba Laa mi ngi ci penku Saate jëm Mbacke boobu moo yilifoon dëkk boobu moom Basine Laa mu jox ko ndigal ci ni ko daggalal sëriñ maaram mii ci sa penku noonu la tàggoo ak maamaaram moom dameel mu war wàcc ñaxal foofu la fanaan ba mu xëyee dem kër Basine Laa jóge fa dem Saate fanaan foofee ca sëriñ bu ñu wax Masumbul Anta foofu la bàyyi koo dem ñarax laan wàcc ca guy ga ba mu fa wàccee Basine Laa wax ak sëriñ ñarax laan ci li dameel bëgg ñu daggal ko foofu ci Mbacke ñarax laan mu dëkkal fa doomam jooju di Ahmadou Farimata moog mbooloo mu bari wax nañu ni bis benn bis ba képp sañ ci nañ ci juróom-ñaar fukki bunti kër ñëpp di dañ-dañ yendu dañ-dañ di sañ ci ba suba ba ngoon jot loolu mi ngi nekkoon ci atum 1994 Ahmadou Farimata wax nañ ne am na fa fanweeri at mbaalu ko jege ba mu faatoo lañ dem jolof wax ko maamaaram mu yebal rakkam Ibrahima Awañang mu ñëw sànc si dëkk ba moom itam toog fa moom itam nekk na fa diir bu yàgg wax nañu ni sax na fa lu mat fanweeri at moom itam moom Ibrahima Awañang ba mu faatoo nag te fekk bi muy faatu bàyyam maamaaram faatu woon na jëkk ko bañ denc ko foofee ca Sanyanka ca jolof naka noonu mbokkam ma ñuy wax Thierno Farimata it faatu ba foofa lañ ko denc moom itam Ahmadou Soxna Bousso ak Sayar Soxna Bousso ñoom itam faatu nañu ba ña nga leen denc ca baar yi ñoom ñëpp nag ba ñu faatoo ba kenn desu ci ku dul caat mi te mooy Mame Balla noonu lañ ko woo ni ko ñëwal sanc si Mbacke ndax sa kër baaye jamono booba ma nga daan jàng fa kër sëriñ Matar Kumba Ndiaye moog sëriñ Bousso bi muy woy juru Mame Diarra ñoo fa nekk na woon di jàng bi mu ñëwee Mbacke mi ngi fekk sëriñ Modou Dieye
sancion fofi ci mbacke dimbu ba ay wax doxone sen digeunte mu depart dem ci doomu ndayam lolou dana am ci doomi taw yi ak tiat doomu taw day bari doole ñaar rek tiat mi meuna ñew neew doole bu ko defé lolou day melni ki bayam la te la fa toxo la fa joge mom ma maram dal di dem ca doomu ndayam di ñuy wax mom Baara Sadio Baara Sadio ay sa sidi Sadio say ak Sadio sidi di ñaar lañ ñu bokk ndek ba ñu topante kay mi mu jur mam Baara Sadio ki jur mam mar ki jur mam bal wax nañu nawet bobé fa la ko nek ba nawet ba jaxé fofu it la yaayam la way juram wu jigen noplo ñu denc ko fofu ci Sadio ginaa bi nak la ko damel yabal ni ko demal mbacke sanci ko ndax sa keur baye mu ñew wacc ci peggu dimbu gi sanci ci xewar ga momi kom tudde ko mbacke xewar nek na fa abdir di jangale di liggey mbolo mi faq ni ko fekk ci di baye ko ci wet guna ngir di sakku ci xam xam wax nañu ne amna ci loolu diru ñaar fukki at ak juroom ñet mam bala mi ngi amone ñetti dom muy serigne abdul khadir moy abtaawam mamour antassali ak serigne mbacke kadior li sabab ak gennam dem ngay nak moy serigne abdul khadir momi di abtaawam dafa gennon and ak serigne modou dié ñuy tukki waye ciado yi won la doglen ray ko xayna dañu don sentu ci ñom alal wala dara bañu ko rayé nak mo sabab mam ball dal di takki bagasam dem ngay ci signé ay fofé ñaata rek la fa am momi tam ay pel ñoko fa rom ray ko kon lolu moy histoire mam maram ak mam ball mamour antassali mi nga xamni moy way juru serign bi ta moy mohammed ibn habibillah dafa nekkon borom xam xam bari won xam xam la mi ngi jele won xam xamam ci lahas ci gina bu mu jange ci wajurum lim jange ci mom ba nopi lahas ci jangu kay njambur dem na ci ben borom xam buñu wax Masamba anta ciebo ci wa koki koku borom xam xam bu mag la won mu jange ci mom xam xamu nahwu mog nijaay serigne bi moy serigne bu soobe ño jangando won fofu ci ño jangando won fofu ci Masamba anta ciebo ginaaw bi le dem Saloum la xass dem Saloum momitam jele sakku jele fa jangé fa xam xam ci serigne buñuy wax Muhammadu Sall ci wa Bamba ci wa Bamba Sall gogui ci Saloum dafa melni ci jëm jojji la jele lu ëpp ci xam xamam mom Mamour Antassali xam xamu tawhid ak fiqh ak yenen muy serigne bo xamni ku ñu melalon la ci ak wilaya gu mag mu doon borom xam xam bu jëfé xam xamam doon ku nit ñi doylo doon ku mandu doon ku julit yépp wormal naka nonu ciado yi ñepp ko masé won wormal mu doon ku siiw ci gox yépp waye mom Muhammadu Sallamu mi nak dafé bayiko te bayiwul njabot
ay mbokam ye mbokande ak baye ñof baye ak njabot dekkam bobu ñuy wax bamba

moom la ñuy askanale sëriñ bi ngir moom la ko woy juram tudde woon ngir fum ko tegoon. Loolu moo doonoon aaday waa réew mi. Ñaari seeni doom dañ koy tudde seeni sëriñ, di ko tudde it seeni baay. Lim dina ba jeexal fànn yépp nag la tàmbulee jàngale moom Mamadou Anta Sali daal di siiw lool ci am jàngale moom itam ba mel ni barkeb sëriñam yooyu lépp dafa xëpp rek ci kawam. Fu ne rek mbooloo mi di fàq di ko wut si di sàkku si ci moom xam-xam. Kon nam tàmbale woon ci Alhaji Cheikh Mbacke, jaar ci Mame Habibullahi mu mag ma, jaar ci Mame Maaram, jaar ci Mame Balla mu mujj mi, noonu yi la mbooloo mi fàqee topp si Mame Mora Anta Sali doyloo ko ci wàllu xam-xam ak diine. Fu ne rek mbooloo mi dafa bàyyi ko ñii jóge Saloum, ñii jóge Bawal, ñii jóge Kadior, ñee jóge Ndambour. Ba ci doom yi sëriñam yam doon jànge sax am na ci ñu ñëw ci moom di fi sàkku si xam-xam. Ñu di ci tudd ka ñuy wax Massamba Mariam. Massamba Mariam doomi Massamba Anta Thiébou la, ci ñi ñëwoon ci Mame Mora Anta Sali ngir sàkku si xam-xam ci la bokk. Kon foofu yi ci Mbacke Bawal nag fi la sëriñ bi ganee àdduna. Kon sëriñ bi mi ngi ganee àdduna ca Mbacke Bawal ci atum 1950. Am ñu ni 1952. Noonu bàyyam demee woon doon borom xam-xam bu dégg feq doon ko rafetum xel jullit yépp gërëmloo ko mu doon jiit buuri àdduna yiit sopp ko ngir xam-xamam bu leer ak sàmmonteem ak dëgguk waxam ak ateem bu jub. Noonu la way juram wu jigéen Mame Diarra Diarratullahi Soxna Mariam Bousso doonoon moom itam jëmm ju baax ju fegu di ku am diine doon ku bari ay julli ak woor ak sarxe, doonoon ku wammatu ci dogalu boromam, doonoon ku taxaw ci warwari diineem ci digganteem ak boromam ak war-war ya ko war digganteem ak borom këram boobu yi ñu ko booleel muy Mamadou Anta Sali. Mu doon ku daan yar ak njabootam ci moom Mame Diarra ci diine ak ngor di leen yar ci ak laab. Bari na lu mu leen daan nettali xisay nit ñu baax ñi. Sëriñ bi ci ak ñawam ak bind bu set bi ko sun borom bind daf daan déglu nettali yooyu sun Mame Diarra di nettali di ko jàpp di ko jéem a jëfe te booba sax amagul ak ràññe. Sëriñ Bachir nee na am na ku ma doyloo ku ma nettali ni mas naa fekke ab jataayam benn bis moom Mame Diarra muy wax ni nit ñu baax ñi day dañoo baaxoo woon di taxaw guddi. Waaye nee na sëriñ bi mujj bi mu déggee baat boobu mu ne nit ñu baax ñi dañoo baaxoo woon di taxaw guddi. Bi mu ko déggee rek la tàmbali def guddi gu jot mu jóg dem di taxaw ca ëtt ba te booba demagul daara. Waaye lépp ngir bëgg a tàmm jëfi nit ñu baax ñi. Loolu kon day mel ni sonne gu sun borom sonne ay mbiram la ni Busayr yi tàggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni alifan nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakadan nujabau muy minna ak jaamu yàlla
ci julleeg woor ak rendi waaye noonu lam mi ne it wéetaay ca ba mu ngi doon gone waaye naka noonu tànne fi yépp it noonu la leen sunu borom di baaxee bañ tàmm ak jaamu yàlla ci seenu ndaw. Mu doon ku melowoo bépp jikko boo xam ni dañ cay tàgg nit yàlla yi rek. Noonu la sëñ bi daan doxee mësta dégg dara lu ñuy tàggee nit yàlla yi te du dana dem di ko jéem te booba mi ngi ci diggante ñaari way juróom ak i mbokkam ñeen ni ñee ko mag ñeen ñi moo leen mag. Sëriñ bi yàlla def na mësta tumuranke mësta won ay way juróom gannaaw mësta nekk fenn ci fudul ci ron ñaari way juróom yooyu fa la defee lépp. Kenn mësta xam ci moom dara it lu wute ki lu juyoo ki teggin. Kenn mësta xam ci moom mer wala ab xuloo wala dàggonte wala werante jamono bu ne day soxla wala koy amal njariñ mbaa muy weddi jaamu yàlla. Sëriñ Bachir nee na jigéen ju daan yor sëriñ bi nettali na ko ni ko lii di gaar gone yi dara mosu ko ci gaar muy ay jooyeeg ay baj-baji ak wadd-wadd lu mu mas a xiif loolu du am. Wax na ni bi muy nàmp ba nim amee ak ràññee kenn mosu koo yor di romb béréb bu ñuy moye yàlla mbaa béréb bu ñuy dajaloo di fo te du dafa yëngutu daan yëngutu bu tar di baj-baji yu tar ba da ngay tiit ci moom ba fokk nga dëpp jaar ci weneen yoon ba loolu dañoo mujj xam ko ci moom ba béréb bu ñuy fo ba béréb bu ñuy defee ay caaxaan ba béréb bu ñuy moye yàlla kenn du ko boot mbaa nga yor ko jaar ak moom foofu loolu mujj nañu ko xam ci moom loolu mooy mbirum suñu borom tànnug suñu borom la. Naka noonu moom yi ko daan yor daana nettali ni ba mu feree am soow la tàmbulee woon a moytoo toog ci lalu soxna jaara jamono bu ne da daan sax rek ci peggu jullikaay bi ci néeg bi jullikaay bi ci biir néeg bi fa la daan sax ba mujjoon nañ sax di sikki sàkka ndax nit la ngir wuute googu mu wuuteeg li nga xam ba màgg tuuti ba mat a dem daara ñu dugal ko ci jàngukaay bi waaye ba mu dalee dañoo gis mu fonk njàng mi lool am ci itte lool du tàggu lu am benn yoon dañ ko gis muy werante ak xale yi ñu xam nag ni nag lii am na lu dox lu nekk ci am na lu nekk ci moom ndax boroomum xel ak ku dese it duñ xam lu leen di jar maanaam boroomum xel fañ koy xàmmee ku dese mooy ka manquem xel ña ngi koy xoole ca la koy war a jariñ ak la koy war a lor ndax du cëpp du leen xame. Biñ gisee nag moom lépp luy aw yiw mu farlu ca xamee nañ ci ni manqué wut am xel. Ñu gisit lépp luy ab safaan mu di ko moytu te ku manquem xel ku ne ñaar yooyu di leen ci yow doo xam la baax ci yow ak la lay lor ñu xamee ci ni moom mii dafa am lu nekk ci moom ndax gis nañ ni bu dee lu koy jariñ amu ca morom lépp luy nuru lu bon du ko jege fenn ñoo xam ne kon am na yeewute goo xam ni ak dof la waaye am na ndof goo xam ni it ak yeewute la am na gàtt xel goo xam ni ak yeewute lay teg moo tax la ñu daan tiit ci moom lépp ñu mujj soppiku ak rafet njort ak dëggal seen yaakaar ci moom. Sëriñ bi ba mu fereem soow lañu ko yóbbu ci maamam nijaay yi soxna Diarra ñu daan wax tafsir Mbacke Ndoumbe fa la ko bàyyam yóbbu oo ma nga ci jolof. Sëriñ Bachir wax na ne sëriñ bi ci boppam moo ma nettali ni bi ma sama bàyyi di yebal ca sama maam jooji booba ma nga Ndiakh wax na ni at mu fere rek lañ ko fa yóbbu booba
bim féré la mamour anté sali toxo mbacké bawol dem ndia ndiakam ndia mi ngi ci wétu mbacké non la ko yobbo ci mamam tafsir mbacké ndum mom mu nek fa ba mata dal dal tambulé jang mom moko jëk tambulé jangal sax diko jangal alcorane ba lu bari ci mom la ko mokalé mu doga faatu tafsir mbacké ndum mi ngi doon jëmuju bax ku bari xam xam loon don ko am diiné bokku na ci liñu rafété ndortu ci mom Serigne Bichir wax na bi mu démé ba bay faatu dafa fekkon muy bind ab kamil bo xamni dafa tambalé ci xaju kaw bi tambulé ci xaju suuf bi ngir di bëgg sa bu démé ba benn pass bi nopi bam diko wowal dir bobu mu wara tok muy bind ba ca dess wax na bi muy faatu mi ngi tombé ak mu tollu ci xaj bu jëk bi mi ngi ci tollu ci fi suñu borom di waxé ni wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun xaj ñaarel bi mu tollu ci fi suñu borom di waxé ni ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila yalla yalla deugal gaat nga ci mom te yeeram ko yermane ju yaatu gëna bu mamam joji muy tafsir mbacke ndumbe faato la toxu dem ci nijaayam serigne busso bi mohammed busso la tuddu ñu gën ko xam ci serigne busso bi mu don imam li borom xam xam do don ko boole ak sel ak ak ñaw ak ak ndambaare ak koolute ni way kat ba waxe ni jamaa ash-shaja'ata والخضوع لربه ما احسن المحراب في المحراب بولنا اك ندمبار اك تروخل البروم اب محراب تي محراب نك دار دخكو واي نون لا صاحي تي نجايام جوجو باتاي با مبيري سوبيكو موي مبيري نام سوبيكو موي كيليفا غنا واخ مابا جاخو دافا song bur ya xare ak ñoom dal di joxe ndigal ci ni mbollem serigne ci nañ ko fekk salum ina bum gagné bori jollof la jox ndigal julit yépp niñ gaday fekk ko salum im joxe ndigal li la sakku ci ñoom ni nañ xol kuñ wolu ko xamni sart yépp dana dajé ci mom mu mëna yor mbirum nit ñi diko ségg ka défarat légui ngir mu def ko muy mufti bi doon seen kilifa bañ né cial la mom mo leen xélal ni leen serigne mbossa bi doyna ma ndax bu fekké d'accord ngeen ci ma def ko ko seen baat deppo ci ñu def ko serigne mbossa bi momi mu yobale ko mu ko yobale yobale mbollem ñu mëna andal ñu dem salum jamono bobu mabadi togg nit ñi neñ ko fekk salum bobu serigne mamour and serigne ma nga ci ndax andak nak ak nijaayam ju bokk ak way juram day ak baye ku ñu wax ahmadou bint kan mok sona ante serigne bokk day ak baye nonu la len maba togge ni momi to ñom itam nañ waaj la xass te toxu salum ñu ko fekk salum ñom ñep mu dison lol ci ñom boba ndax nit diine yi fi ci senegal tamuñ dañ jëñ ju bari dañu tam ak nox lay ba taxam lol metti won ci ñom lol waye teewul rek maba mom gis na ni mo nekk ci deug ngir lamu don tit moy ciado yi dalat ci kaw serigne ci ngir mere guñ ko mere ngir gagne gim len gagne man nañu jema fayu ci serigne ci te bobay lolou man na nek nak waye serigne bashir wax ni mabadi def kep ku gantalit day jël sa njabot jël say dom baye la fa yow kep lolou bokku ni ci liko nit ñi critiquer waye muni man man na man na ma wax ni manes na ko djegal
ci lu bari lum njomte yu bari yum def ci walu politique ak ñak gum ñak tay ak ñak gum ñak diiso ngir dafa xiron rek ci taxawal diine islam ak ñongal diine ak ñongal nit diine ndax li ñuy xamal xër gi moy lu upp buñ ko mësan jajji dana jajju buñ ko mësan jajji ci mbirum diine ko diine nangam nangam diine nangut nangam lu ci upp dana deltu gëna tayit melna ni doon ton borom xam xam tayit walu politique yi xamuko motax yalla man nako djegal ay njomtem yalla yalla fay ko aw yiw mambala nak jamono bi mabadi dajale mbolo mi di len jeme salum boba ningi magat ngi am djurum ñu fukat ak nangam mu jaar ngay bu ko yobbu

0: Saloum not Djolof won armob kadior buru kadior nek ci biram taxna mu woyefal ndeuk su ndaw sosi songé ko ak katan gu bare bare go xamni sin munuñu ko dekku tollowuñ sax ay dole waye nak bam koy song yit nak def ko tegul ci wattaay teggu ko ci ab nos mom maba da fek wa sin ñom ñi ngi wajjon ba jekk fasiyene de ba jeex ci défendre seen bop ak défendre seen rew dañu dal ba ci ki ci mujju sax buñuy dé ba jeexé buñ ci bañ dara té képp ku ci bokul ci ñu nañ ko fi génné ba bu kenn wax suñ secret ñom ñi ngi waj ba jekk ngir dé momitam bi muy ñew mi ngi bari mbolo lol ak gangor ak ki bagage ak ki jumtu kay waye nosé wuko nak dafa jitu di dox arme bi top ci ginaaw amuñ lumay rek bali fetal yi di tak wel gune mu bayiko len fa ñu gess gawar yi di rot ni meññatum garab gu waw di roté nonu bol bi amul lumay gess yaram gep di nacc mu xam ni day dé ndax daw mom xelam xalatuko boba waye mu continuer di défendre ak dolé ba ni mu daano bim daano yit ba tollu ci di waja faatu amna ci encadrement yi ku ñew bëggoon ko wolbati bu ko jubali xibla waye mu ne ko deet bayel ngir yene jim amon ci jihad di moyetu kanamam di jëm fenn fudul ci walu fa arme ba nek nonu la faato mbolo ma daw wa siin delu seen dekk ñako wotu nak mom maba des fa di wattu lim jotona fatwa rek fatwa haa yam jotona moy dekk yim jotona not ci salum ñu diko wattu di fa doxal diine waye doli won ci dara nak nonu la la jor delo kadior ndax ña yore walu fal ak folli ño dem ba djublo folli ma jojja dadi khalaata fal la jor jamono bobu français yi dañu am doole ci mbir mi ndax bi ma jojja sako ci ñom ñu jappale ko bam dakk la jor bobu lañu am ci nguur gi ab cieur ba luñu defal ci waxtan ak ñom waye mbolo mi yor walu fal ak folli waxtan ak tuwab yi ci ñu dañu bëgg fal la jor tuwab yi d'accord leen ko ñu bind lettre la jor ne ko ñewal ñewé ñu falat ko nonu la continuer ak ñom ba ak juyo amat sen digante ñu ray ko dal di yelef suuf si ñom tuba bi la jor di dalu kadior nak ci la sonal mamour antassali ci bëgg mu and ak mom ngir diko jubanti ak diko dimbulé ci mbir diinam ak yoral ko atté bi bu ko défé lepp lu mu atté rek mu mën ko wéel ngir néna ko gisuma ci nit ñi kenn kuma doylo ni mala doylo serigne mamour antassali bi mu xolé ba li gis ni lolou ci war war diinam lu bok bokku na ci labire nit ngir diine lolou mo waral amul pexé fokk rek mu jema ndagum dem yaaka ci yol bi yonente bi wax ni li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am yol bi yonente bi wax ni nit bu yalla gende ci yow kenn kep mo gën ci yow way xonk juri kër yi yor bu ñu jax ak taxna mu bolé yoyu dal di takkay bagage mu and ak la jor ngir doonal ko xalbi ak diko jubanti ci yenati ko mande ngom dem mu daggal ko suuf ci peggu kokki ñu diko tuddé patar patar nak sori wut dekk la jor sori wut ci max mu amit ar yum ko fixel muy ñew ngir atasi waye bo atté bi nopi day delu ci dëkk mbobé ngir bëggutoon jaxaso ak nguur gi ngir li itém moy walu jaamu Yalla ak jàngalé lajul ben jaxaso bi motax bu massa ñëw atté bis sangam fa joggé day delu ci tol yi ak jàngalé ma mu melni jéxi xew xew yépp nak jéxital na ci sëriñ bi lépp sëriñ bi mi ngi nekk ci tagu way juram ta ku ne xam na ni boromum xel mu am xam-xam soppi kuy jamono yi yépp du rombu sa xel nga wacc noonu rek lu ci am lenn lu ci xalaati. Kon sikkuwut ni sëriñ bi ci ak ñawam bàyyiwut xew-xew yooyu rek mu dem ak soppiku yooyu rek wacc mu dem rek ci càggante déedéet. Waaye am na ci xalaat bu gudd ba xam mbir yi la ko sabab dëgg-dëgg-dëgg xool sew-sew ya ca biir ba gis ni li muy li jalt-jalt yi bari bari bari bari ak wuute yi li muy bari bari bari bari ñaar képp ko sabab wala benn mbir ko sabab. Benn bi mooy bëgg note ku bëgg a not ak kuy bañ ku ko not. Waaw neexoog noteel ak ku notoon muy jéem a rëcc ci noteel bi ñaar yi rek ñoo andi lépp. Kii muy maba gëm-gum gëm diineem moo waral mu bëgg koo tasaare te jaare ko ci yoonu force ak noteel. Kee muy maajooja xool gum xool ni ay maamam ñoo nekkoon ci nguur gi naka jekk ñoo fi jëkkoon lajjoor moo tax mu ni maa ci yell lajjoor it jot gém ci jot moom itam ni ma itam fus ma yell nag muy génn samay loxo. Xuloo bépp ak xeex bi lépp ak werante yépp yu coow li bari bari bari ñaar yi képp la. Neexug noteel ak naqarik ñu not la nga bëgg génn ci noteel googee ak xëccoo ay daraja. Biñ nekkee ci loolu nag am jàmbur bu leen bett bu leen ëpp doole fuuf fekk ne nit ñi sonn nañ ci buur yi coono yi bari na ba dañoo mujj yoqat leen ba dañoo mujj sax ñoo sàkku ci tubaab yi wéeru ci ñoom ngir bëggoon sax ñu nangu pouvoir bi téye ko ndax nit ñi mën am jàmm. Nekk la tubaab yi daal di avancé ñu fexe ba foqar ci mbir yëpp ci loxo yi ñoo ñu ko daan xëccoo mbir yëpp delluwaat nag fa mu nekkoon ngir gune dellu ci la nga aada woowoon te sëriñ bi ak giiram ñu ngi aada woon jàng ak jàngale ak bay. Sëriñ bi mësta dañ te sax ci jàng ak jàngale giir boobu bépp nag gis na yi ci xew ak soppikuy jamono yi am ñi di yëkkatiku ñi di daanu ay nguur di sosu ay nguur di naxsaaye ba xel yépp yokkat leen. Le lépp nag mu fab xelam ak xolam lépp di ko segg ba loolu dana ci jële loo xam ni dana ko puus ci xeeb adduna ak woyofal ko ak soobu yàlla ju dëggu ci moom joo xam ni yoonu wam cay jaar ngir woote ko lépp ci xekk ma lay tegu. Mu doon ko sunu boroom sonne moom sëriñ bi ndax pas-pasi diine dafa teel a sax ci xolam muy pas-pas yi ko way juram wu tedd wu nàmpaloon mu màgg ca sonneg yàlla peg ko ci wet yépp loxal tawfiq womat ko jaarale ko ci yoon wu jub tawfiq feeñ ci mboolem ay yëngutoom ak dalam mboolem ay yëngutoom ak dalam it lañ ca xamoon mooy lu wuuteeg li ñim tollool ay at di dund ndax naka jekk mësta bëgg ab jaxasoo naka jekk daan sax ci béréb bi jaamukaay yàlla yi lu mel ni jàkka yi naka jekk daan taqoog jotaayu nit ñu baax ñi naka jekk lañ xam ci moom mooy soxla woo lu koy amal njariñ waaye lépp loo mu njëriñ ñu ko ci gis mosuñoo gis ci moom benn rëcc-rëcc bu bàyyi ko ci moom buñ koy jàpp buñ koy topp kenn xamul ci moom am pamba ay caaxaan loolu lépp nag bi mu dajee yàlla defal ko ak mokkal yomb ci moom mu mokkal alquran teel koo mokkal lool ci loxol maamam jooju muy tafsir Mbacke Ndoumbe mbaa boog la ko teewoon a mokkal bariwut daal di sóobu ci sàkku xam-xam di ko jàng ci wayjuram Mamour Anta Sali ndax mi ngi bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi daan jàngale jamono ba fànn yépp ay at rek le serigne bi jang dal di raw ci xéeti fann yépp nak gënaa bu bayam démé and ak ladjor mu dess fa ab dir di jangé ci bayam bu ndaw bu ñu wax Samba Tukulurka ndax doomu ndey Mamadou Anta Sali la ba ci mom la jangé lu ëpp ci xam xam yi ngay jëkka jot ba amuk ñaw doota delu ci way juram dekk ak mom di xam lu ci mom ci dir bobu nak dana dir bobu mu delo ci way juram ci patar nak dana dem ci qadi ma jaxate bobu mi ngi dekk ak bor bi di xam lu ci mom len nak ci sew sew yi lakku arab ak mbotam mboti braha ak haru tagge ci aju isa serigne bi dana ko andi ay beyit mo diko xolal isa mu defar ci dara isa mu xol harud bi ba non la serigne bi demé ba dal ba gisatu ci dara lu meuna defar mu muju bu andete ay beyit xadir ko andi mo mokal ko andir mako mo mokal ko way gis ma ji lumay defar waye non la nekki woné mom waye nenañ jangul ci mom sax ab terib mat sek nak naka non fofu ci njaagne amna ben borom xam xam bu bok ci wa mauritanie bu fa nekkon ñu diko wax mohammed ibn mohammed al karim ci wa bani dayman la bokon ci bani dayman la bokon serigne bi dana fa dem di jël ci mom lenn xam xamu bayan ak mantiq bi bayam demé ba xam ak rawam ak wu njambaram ci njang ak jangal nak la ko fétalé njangalé ni isa dana ko jangal ab ders isa bindu ñennat ci dongay ñi ñewagul sax señ bi dana bayam dana ko jangal ngir bu ko ko ñewé mu jangal ko ngir doylo gum ko doylo mu don ko am fasaha am ko don ko leer aw lan min ci am jangale motax janaka ña eppon ci tongay dan jang dañu muju faq jëm ci mom di jang ci mom ci seen ciobare bop serigne bi di way juramit d'accordal len loli ci dir bobu ci le serigne bi woyé lakhdari ci fiqhu malik tudde ko al jawharun nafis ci dir bobu ci le serigne bi woyé te buñu wax umul ibrahim ci tawhid te imam sanusi telephone ko serigne bim ko waye min ko tuddé mawahibul khuddus naka nonu jamono bobu la way ab téré ci ay jikko ak taggin imamul dalhaji wo telephone ko serigne bi woy ko tuddé ko nahju khada'il haji koko dafa bolé way ak wessal yépp naka nonu dir bobu ci la woyé masalikul jinan masalikul jinan nak dajalé na ci lu bari bari ndax khatimatu tasawuf nga ci bir bu yadali azhabul ibris nga ci bir junnatul murid ma nga ci bir cheikh sidi musa kunti jele na ci ihya ulumuddin ak hikam ibn ataillah yep ni dajal nako mi ci bir musa ko jinan ci jamono yoyu ci la serigne bi talif yenen tere lu melni tasawudu sighar ak jasbatu sighar ak tazawudu shuban ak mulayinu sudur
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko motax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci war wi ak bësu banéx yi di belli té djégalen ki ren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngi doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal Tesla Ukraine.
3: Bismillah ci xibar tay di ci expresso promo mu mbax tay so activer ce bour 3500 francs da ngay am 60 gigas d'internet au lieu de 50 gigas texte 300 minutes et c'est valable 30 jours Composez le gars, étoile, 10 étoiles, 3500 GS. Ou alors, vous avez une application OSE ou via Wave. Reconnectez-vous, Botoyal, Gaïdal, Expresso, moi, Sénégal.
1: Benno FM, radio qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire.

0: bokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngay na bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan dag wëra te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah comité bi taxaw concours ces 3 ziyatal bindum alquran mo len yegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci bi réme bi tim rew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro téléphone yone ko ci bitik ces 3 bi le gëna jëgë ci Sénégal ma fepp fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngalé katu alcorani am ci bir réew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind nga top tektal yi gënaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi ces 3 dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jëtu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
3: ligey bi mum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: bokki rafetlu and bi ak radio benno fm di nuyu ki newon ci xibaari di serigne fall di ko jaajeufal bu baaxa baax di nuyu suñu technicien serigne jaay sumana tango bamba di nuyu suñu mbokk auditeur yi safo deglu benno fm sa suné ci waxtu wi ci cadeau askan wi di leen wax ni comme niñ koy defé sa suné chaque vendredi antenne libre lay doon ku nek xalaat bo am ne nga duggu wax ko mais bala ma gëna yaatal damay jox sama natango bamba mu nuyu bamba nuyu na la
1: ñing lay fay soxna aw di jaajeufal bu baax fal ndong mi ngi doon indi sunu xibaare ci fuba di jaajeufal bu baax sunu technicien Serigne Ndiaye di jaajeufal bu baax mbokk auditeur yi nga xamne ñoo safo di déglu seen radio ben fm 106.0 ku ci melni Baye Mor Ndiaye Aladji Khas Serigne Fallu Ciub Mam Thiamno Serigne Sidi Wilane ndong li ci dindi ndong Serigne Salim ñom ñep ñi nga xamanteni rek bo nañ faaso di déglu li nga xamne moy radio ben fm ci cadeau askan bi wa sa su nek rek ci heure yi waye tamit nak di jaajeufal bu baax Baye Mourou Sam Baye Mourou Seck ñom ñep rek Cheikh Amadou Bamba ñing koy jaar baax baax di len dara dat bu baax baax ci aljuma ji di len ñaanal aljuma bu baraka waye tamit nak di len dara ci li nga xamne modi antenne libre bi nga xamne mom lañuy amal chaque vendredi rek diko tewlu ak kon nga xamne moy soxna awa di and ak mom ci numéro bi di 78 113 21 22 kep ko xamne rek am nga yité lo bëgg lera wala bok lo amone soxla pro débat ci ñu téwlu ci antenne bi 78 113 21 22 soxna aw fofu lañuy andi yeen ma délo lo kaddu
0: wa bamba rafetlu kaddu bu baaxa baax comme niñ koy faral di fi rek sak aljuma mu nekk antenne libre ku nekk xalaat bo ci am rek bëgg duggal nga mën nga woti 78 113 21 22 78 113 21 22 ñu yaatal ku ci am lo bëgg wax rek man nga dugg nga wax ko
1: comme ni ko waxe rek aljuma ju nek rek antenne libre lay doon di tata li nga xamne modi seen yi bëgg bëgg waye tamit seen yi soxla wala bok seen yene ci dëkk bi wala ci réew mi sax bëpp xalaat bo xamni buñ ko partager ak yeen rek dina mëna am lu mu jur ci bénéfice no mën ko doxtane ci cadeau askan bi ni ki tay aljuma ji ci antenne libre bi 78 113 21 22 fofu lañu ande ak yeen rek képp ko ci bëgg addu numéro baangi non dang ci jaar ñu mëna tartal sa bëgg bëgg wala boko débat bi nga xamanteni mo leen di yittel ci fandu wu nek rek mu melni sax tam yu bari bari bari ñu won na ci weekend bi waye tamit nak amna yu bari fi développé won ci niki demb barki demb yépp mu doonon tam yu am solo ma sha Allah débat bi neexon lool ba ñepp ku nek rek amon ci xalaat bu rafet bo indi kon tay ci aljuma ji antenne libre lay doon ku nek rek ak tembal bok xalaat bi nga xamanteni ma nga ko indi rek ñu gën ko partager xamna fofu lañu leen di xaarandi rek 78 113 21 22 bu fekke kenn yeglu rek ñu joxan demb ci kanam sonu awa
0: bamba comme ni ko waxe mu nek lu am solo te bi fi jëlon comme niñu koy faral di fé tamit sa suné ci aljuma ji di jël ay thème yo xamné mo soxal nit ñi ku dugg wax sa xalaat rek addu ci ñu dem ci waxtaan ak yow ci 78 113 21 22 bu nekké amul ku dugg rek ñu joxat antenne bi sëriñ ya

0: xamna damay nuyu njabot gi nga xamni activité yi nga xamni ñom ñew dëkk ci frontière yi ñu leen di ziar bu baax baax di leen jox seen waccu way bu baax baax di leen ñaanal sutura ak tawfi ak jamm sax dak rek xamna la la lolu damay ñew ci sama gox bi rek fukk ci sama gox ñeena la mom bala nga wax goxum jamro da ngay commencé ci sa gox li nga xamni mo fi ay jaru jafé ak li nga xamni kilifi yi sa problem ko su rafé ñom ñi noté ñu man di noté suñu défé baax na suñu défur ñu xam ci ñu doolu yalla dogal bi ci jitu moy offor wax deug yalla ñom mom ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm depuis 1 an yu tégg ak ñi ni yo xam ci mom yaakaar na ngay jammal doxum naan mais wax deug yalla depuis 1 an yu nga xam ci mom wax deug yalla ndox mom fi doon jambat mom def nañ ci lu kawé sama ndox wax deug yalla fi may wax ak yow wax da dem kenn ko xam yaangi genn di ñaanal ndoxum naan kon nak ñu ngi leen sante bu baax di leen gërëm benen bu ci def ku ne xam na li walum courant sénégalais moko yor yaagon na fay jaar joy to ak postu tele rek defal nañu ak postu postu biñ ko fi defé yaag na fi mu nek ci penk wax da de mak postu biñu jaakarlo courant bi ñewutu fi doole xana kay bu do amé luñu ñap ci sénégal moy xoy kamay waaw waye wax deug yalla courant mo amna fi doole bu amé luñu joy ci sénégal moy xoy kamay bu dé walu photo ci may sénégal rapport na fi ay photo ci may yu xawa tax amna yu def mais gox bi dafa yaaw ci ba da de rapport ay photo ci may yu xawa yaaw kon ñom sénégal ñu ngi leen di sant ci doole di leen gëm benen bi ci def muy walum esclarage public Touba ci karam moy amna ay lampe yu fi def ci côté tableau fay souka bi bokku ci Baghdad 2 bo jégué yoni jëm Baghdad bari kon Touba ci karam ñew ñu ngi leen di sante bu baax di leen gërëm di leen wax nak xam ko da xamni nak xalam bu mom da ju fepp ndax Baghdad gox bu takku la so ñewé ci ci côté penku Baghdad 2 bi nga xamni fi la dëkk ci ma nga cey bay bu japp jagg kay maña japp jom duggu ci penku Baghdad fi sérélé def ci gox bi ak Touba ci karam def sen daara yi gone di jangé bokk ci Mbacké Bar tay te jaakalo penku Baghdad 2 fofu mo meuna ne depuis 2020 ba légui amu ben escalade ci bo xamni mi ngi fay tak comme yag na ko wax bo da nga bu guddi jote bu ngi ci ab lafu ab auto ko jaar wala ab moto bu guddi jote da nga yaakar fi moy garage auto kërign kon lool ni ñi sapp ndimbal ci autorité yi ñu man ko noté man ñi sey dimbi de baye sam baye ci xel neena la man mom sapp ko li fi manki mom biiru dem ci suñu muntaha diko laaj dal lañu wara def wala ngay dem ci président diko laaj lañu wara bo toge fi nga do rek man meuna la envoyer wakal nga xam li nga wara def parce que lampe ndeli mom bu také dina tax kuy dugg ci gox bi nga xam ci mo dëkk ci gox bi ak ci dëkk ci gox bi da fay ji bu sétané ba jëyé ampi wala nit ñew def ci ak ñaaw ci dum ñu do ngi indi ay lampe lolu gatché na ci autorité dëkk bi ba lañu bayé xam xamni mbam gatt na ci tour gi la bok xamna damay tënk fofu rek après benen bokk ma dogu ñew ci politique xadel ñeneen jëre ngeen jëf
1: jëre jëf ñu diko jaajeufal bu baax koku di sëriñ ci di waxtade diko jaajeufal di rafetlu kaddu nga xamne yëkëti nako jëmale ko ci asen askan wo nonu ak ñi joytu mu melne mu ngi wax ci walu éclairage nga xamne ku ne éclairage wax ne lu am solo la daal parce que
2: comme ningo waxe rek soxna awa seigne sidi tamit wowe ko nono comme mom ambassadeur lañ koy wowe ndax lepp li nga xamanteni ci go xam lañ koy nameku dina ko wax lepp lo xamé amna fa wala lu fa mangi tamit day wote diko wax diko jaajeufal bu baax comme nimu koy defé sa su nek rek ci kaddu askan wi di indi ay leral waye tamit di wax ci lu am solo machallah di ñaan rek kaddu yi nga xamné yëkëti nako rek autorité yi denko ba indil ko ci li nga xamanteni modi safara comme nene koy defé rek dal ne téwlu ci numéro bi 78 113 21 22 képp ku ci bëgg addu rek tay antenne libre la ku wote rek wax sa soxla wala bok li nga xamni am nga ko comme xalaat ci réew mi wala ci dëkk bi sax po ñu doxale ni nonu di leen ni xataarandi ci numéro bi 78 113 21 22 képp ku ci bëgg addu rek fofu lañuy and ak yeen soxna wa xamna bu fekke kenn yeglu wut sax dañuy bayyi serigne mu dal bu ci kanam
1: wa bamba rafetlu kaddu ni ko waxe comme suñu bappa joju duggu sank yëkëti ay kaddu am solo jëmele ko ci walu woowu muy ñaan askan wi tamit ñu gestu leen parce que ko ne dekk way ne éclairage leer lu baax la ci ligne parce que man lan la meuna jur insécurité meuna jur yenen ak yenen yo xamne meuna indil ay tolof askan wowo nono mu ñu rafetlu kaddu yu bu baaxa baax bu tekke amul ku wote rek ñu delo wat antenne bi seen bi ci kanam

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giyaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndianaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ndianaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Didi assalamu alaykum wa rahmatullah comité bi taxawu concours ces 3 yatal bindum alquran mo len diral ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geybi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindimi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir rew mi tim rew da ngay bind lu tollo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro de téléphone yone ko ci bitik c'est 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi eumbu jangale katu alcorani am ci bi rew mi wala ga jaarale ko ci sunu application bi di yatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñetti ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneeni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
3: balu haq di ñaan suñu borom bo lañu jéggal ñaan suñu borom nit nangul ñu suñu koor ñi ngi ci wër bu tedd bay bëgg mang fukki fan yu jëk yi ñaan suñu borom baña nek suñu mu diport di nuyu di ziyara kilifay barab bi ke ca jiitu di Cheikh Mohamadoul Bachir ak ki tafu ci moom muy Serigne Khadim ak seen jarbaatu bopp bi nga xam ne liggéey bi ci njàngale ak jàng loo xam lañ ko teg mu tof seen mu tofu seen gannaaw muy Serigne Aissa Gueye ak Serigne Alhaji Mbacke Fay mi nga xam ne mooy kuutaayal Serigne bi fii ci Ndakaaru kon ñu ngi leen di nuyu ci seeni tur di leen ziyaara di nuyu mbokki taaliba yépp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi fii ci jumaa ji di ko rafetal ci ay noddukat ak am na ñooy taxawee liggéeyu jumaa ji lu mel ni ki daayira bi nga xamante ne nii ñoo nekk ci liggéeyu jumaa ji di fetale ka toppatoo mbokk yi tey kenn ku ne xam ne ne fii ci masaalikul jidaan dañuy baaxoo saa su nekk ay bis bu nekk ci gën ngaa bari ay muhadarat ay conférence yoo xam ne dañ koy tey moom lañ lëggil mooy assunna wal bidaa alxaqiqa wa shubhat maanaam lu mel ni ki sunna ak bidaa dëgg di sunna ak dëgg-dëgg bidaa ak lënt yi nga xamante ne nii moom lañ ci ñenn ñi di tàbbal kenn ku ne xam ne ne sunna mooy al masdaru sani min masadiri tashri'i al islami gomikaay yi nga xamanteni ni l'islam fa lay ubbe ay robinet diko yonal ay atem masdar bi ci ndek moy alquran bi ci top moy as-sunna ak li ci top tay gi nak tam biñu jël moy sunna ak li nga xamne moy bid'a ak lan moy deug sunna ak lan moy deug bid'a ak lent yi nga xamne moni ko tudde shubahatu a'da'i sunna nga xamne ñom ñoo ci duggal lent tay nak ñu am ku ñu tan ko xamne ku ñu xam la ci domaine bi mu wara wax ak yeneen ak yeneen muy al imam docteur khadim busso gede ku ñu xam la ci rew mi xam ko ci touba xam ko ci ligéeyal l'islam xam ko ci ay fatawa yu bari ak jambaare lol ci walu l'islam tay mo ñuy defal tem bobu ñu ñaan suñu borom defal ñu tawfiq mëna tataan ba lim ñi sotil suñu borom mën ko tabal ci ñun ñu dégg ko mën ko jëfé inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahid kon serigne khad bismillah tafadal
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن تبعهم بإحسان الله

thème bu mata waxtane ndax bari na lu ci aju suñu diine waye bari na tamit lu ci sheytane jaxate ci suñu digënté muy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam té buñ waxé sunna ci ay maani yu bare bare day jakarlo bida waye buñ waxé ñaar yépp yi dana baax ñu xam deug deug moy lan ak liñ ci bolé té bokku ci moy lan bu ko défé rek nañ nek ala basira ci ak lèr ñu xam deug deug fuñ ci taxaw mu melni buñ waxé sunna liñ ci mëna djublu deug deug dañuy dem fekki kurel gu nek ñu laaj la noko gisé boné ni la gisé ñu kon nonu moy sunna ci yow buñu waxé sunna itlaq ko manam boyel ko muhaddithuni borom xam xam hadithi moy ñi nga xam tane ñoo baxo di saytu waxi yante bi sallallahu alayhi wasallam ak di wadajale ak di xol li ci bokku ñom buñu leen laaje luy sunna dañuy wax naan ma udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqi bo la ci jang hadith lan moy sunna da nan la moy lepp luñ jëlé ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo xam ay wax la mo xam lu mu waxon la comme mu wax ni innamal a'malu binniyat jëf yépp yene mo koy dëng mo xam lu mu jëf la comme ñu ni mi duggu makka kat dafa jël karaw gi net ko ñaari net wala ñu ni luñ jëf ci kanamam ba paré wéddi wu ko mu saxal ko saxal ga nak imma mu bayyi non baña wax imma mu wax boole ko gré ñu ni kat li yaante bi def ko waxu ko waye def nañ ko ci kanamam mbañ wax ko ci kanamam té contesté wu ko ñu kon ci sunna lay dugg misalam moy sahaba yi lek nañ mbeut ci kanamam mbañ ca lek ñoomi ñu def seeni loxo muy leen man fima yaro dafa amut motax ma xeexlu ko waye nekkul lu haram ko ñi kon lek mbeut kon dafa sax ci taqrir ci saxal wala lu melni sirina aisha la ñew ci kanam dafa jekki won di julli yor sahaba yepp wedd ko ci mom niko lutax nga koy julli muy xamna ni yoonte bi diglewu ko waye man dama neex dama ko yek diko def yoonte bi ngi ko yegge te ko bayyi nonu motax ginaaw bi borom xam yepp ni julli yor ci sunna lay dug wala bok muy aw melo ci yoonte bi alayhi salam mo xam melo ci jëm la yoonte bi kat gattul won guddul won wala ñu yoonte bi kat dafa nekkon ko xam ay rewam ay bëñum dafa saara non comme ni serigne bi nete ci jëf ñu ni li aw meram la wala jikko ñu yoyante be jikkom lam yakun fahishan wala mutafahishan daoud khulo daoud togn wala ñu yoyante bi gat alayhi salam jikkom mo nekkon alquranul karim kon lolu moy sunna ci ni jangale hadith kon bo gisé mbokk mo xam daana yow do nekko ci sunna neexo kon ban sunna nga bëgg wax ndax ci muhaddithuni nga bëgg wax wala ñeneen bu dé ci muhaddithuni nga liko ndax dama musa dello dama gis lu yoyante bi alayhi salam wax mani du nonu yoyante bi lim wax du dëgg su boba rek nekkuma ci sunna waye li fekk ma nga gëm ni lepp lu yoyante bi alayhi salam wax ba mu jëf ko ba ñu def ko ci kanamam wéddi wu ko ba ñu ni la meloon ba ñu li mo nekkon jikkoom suma ko déggee te dellowuma ko man ab sunni la kenn mënu ci génne moo xam noo ma tuddi sama bopp loolu mooy sunna ci muhaddithuni bu dee ci ulamaul fiqh nag borom xam-xami fiqh yi dañuy wax ni sunna mooy loo xam te ni l'islam daf koo digle waaye waxut ni ku ko defut da ngay am bakkaar xam day xaw a jigéeg man dub ci maanaa boobu waaye moo ko gën a ëpp doole tuuti kon day mel ni man dub luñ sopp dafa nekk ci diggante sunna ak xilaaful awla dafa nekk ci diggante sunna ak ñu ni lii kat gënut def ko gënut waaye agut ci ñu sib ko sax misaal bi mooy ñu ni kat julli jàng fatiha farata la waaye jàng awsaar

0: sunna la ci julli ñu ni kon ku bayyi awsar da nga bayyi sunna da ngay sujjot ci misal kon lool moy sunna ji fuqaha wi ci nga waxe buñ boole yépp nak wax ni sunna sunna ci yantiba ali sallallahu alayhi wasallam te bobu mo upp risque nak bo ci genné ni rek ne ko ci genn nga wax ci l'islam moy yoon wi yonente bi jaaroon di jaamu yalla moy yoon yim doon jaar di jaamu yalla te loolu alquran dafa fess del li digal ñu top ko bal sax biñu tekk neena atiu allah wa atiu rasula top leen yalla top guñ boyal top leen yanti bi alayhi salam top guñ boyal bo xam moy top bo xam do ci xalaat dag na defal nga def même bo xamul hikma bi lana wala yilla ji waye sax mu tekkul ñu ñak ko top wax ni man yashaqiqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kep kuy xecco yoonte bi di bayyi sunnam di bayyi yoon wi mu jaaroon ngir jangale diine aw sa wanen yoon yalla neena ginnaw ba la tekkal yep lere ci yow dina la bayyi nga def la neex way bo ëllëgé dana nak sawara te bu yaay mujj fep sunna soos nak lañu bare bari di génné seen mbokk julit kon bo génné nit sa mbokkum julit ci sunna soosu dang ko génné ci l'islam kon ndax sunna soosu moy l'islam moy top yoonte bi alayhi salatu wassalam motax mu waxon ni faman raghiba an sunnati falaysa minni ku bañ sama sunna bokkoto ci sama xet kon bu fekke yow mbokk mi li ngay def la beggut ndax nang koy defé yow bëggatuuma ni ko nga bañ sunna ndax amna no koy defé no xam tane ni yow yaay te duwal sa sentiment bop ngir sam mbolo loolu lañ bëgg wala yu mel nonu su ko defé buñ la li kat man anduma ci nga defé yow kon genn nga ci l'islam nga bañ yaay te bañ ci sallallahu alayhi wasallam ay ilzamat kon duñ sori ci bundu sunna ndax wa bi dhibbihi tatabayyanu al-ashya' way kat ba neena mbir bo xamé contraire ba rek mu leer ci yow mo tax kon bida bi nga xamanteni ni mo gëna bari ay wax gëna bari ay problème ci ñi dem kon mu gëna yaatu bida ab baad la bo xamanteni ni ñoñ l'islam dañ ko indi ci l'islam mu am ci alquran dafa indi baad bi ورهبانيه مبتدعوها ما كتبناها عليهم المبدع بن يالا موي المبدع موي كي خامتني دا فنت لو خامتني امود لوكو جيتو وون بدا سي فوف لا دوجي ابدع يبدع ابداعا ولا ابتدع يبتدع بدعه ولا ابتداعا موي صفنا لو خامتني كي لي نون غيسوني كو وون مو امون جامانو يونس بن علي السلام ني انديكو ني الاسلام لولو موي بدا amna ñuy wax ni moy ma uhdita ala ghayri mithalin sabiq moy lo xam dañ ko tos ci mithal mo xam tan jitu wut won qul ma kuntu bid'a min ar-rusul yalla dafa yonent bi waxal ni man kat nekuma bid'a ci yonent yi manam jekuma fi amna yonent yi ma jitu won wa muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul amna yonent wax dañu jitu won yonent bi alayhi salatu wassalam kon lool moy bid'a moy lo xam tan ni yonente bi alayhi salatu wassalam defuko won ñu dem ba jëmmi jamono ñu bëgg ko def problème la fofu la nekk bëgg def gogo amna kureel yo xamanteni ni ginnaw bi borom xam xam yépp deppoo ci ay maana ba ñëw ginnaw bi ñoom lañ indi seen dégginu bopp wo xamanteni ni ma anzalallahu biha min sultan yalla indiwu ci ay lay ndax borom xam xam yi jiitu woon ñëpp am na nuñ déggé woon am ñeneen ñu bees ñu ñëw am waneen déggin wuñ déggi wuuteeg dégginu borom xam xam yooyu ba pare jël déggin woowa daal di koy def ci xolul woo doomu aadama yi daal ni ku nekkul ci déggin wi rek nekkul ci dëgg te pourtant loolu al imam shafii dañoo jàngaloon nañu ra'yi sawaabun yaxtamilu lxata wa ra'yu gayri xata'un yaxtamilu sawaab sama gis gis naa ni moo jub waaye mën naa am dama juum li keneen gis dafa juum waaye mën naa amit moom moo nekk ci dëgg moo tax kon kullu mujtahidin musib su ko defee nag buñ nañ ñëw ci bidaa ci ni ko borom xam-xam yi gisee woon ci ñeenti ngir yépp su boobaa nag ñu xam ne kon amul leneen la fi def ndax ñeenti ngir yi mooy ngir yi nga xamante ni mooy ngiri sunna yi yi nga xamante ni moo fi nekk ba tay mu ne suñ borom bindal ak des mu mel ni li tax ñenn kuréel jël bidaa def ko muy baat boo xamanteni ni baat bu ñaaw la dañ koy def ci misaal rek ahazakumullah baatu cega ci misaal ma mag ñi bu ñu waxé barça ga liñ djiblu moy soxna so xamanteni dafa mësa dem kër ba ñëwaat way askan wi jël nañ baat bi ñaawal ko ngir seen aada ba mujj ku ko wax tax ñu ni baat bi baat bu ñaaw la non nak la suñu mbokk waxa bi ci def ci baatu bi da l'islam da am nu ko déggé won té moy rek lu bëss lu ñëw rek waye l'islam dafa wax ni lu bëss lu ñëw waye ngañut bayut ngañut tagut da ko bayyi rek ci ay règles mom l'islam yi nga xamanteni ci lay doxé mi ngi mel al-gha'id al-gha'id buñ la koy jangal al-gha'id moy khayta ci la jogé dañ nan la moy al-makanul ma'il moy barab bo xam dafa jeng ma am barab bo xam bo neba ci souf ci dafa xoy jor touti moy al-gha'id way fuqaha wi dem nañ ba al-gha'id buñ ko tuddé moy ay ginnaw kër ay khayta kon ahada day soppi ay baat waye bu ada soppi baari nak fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul su ada soppi baari dañuy delu wat ci yalla num ko gisse won mom ak yaronte bi alayhi salatu wassalam sanahu gisse won ñu accew ci lola te baña accew ci gis gis doom adam ni kon baatu bi da kon ci baat yoy ñu soppi la bok suñu mbokk wahabisi dañ ko soppi ba buñ la gisse ngay dund sa wuf sax dañ na la le bida la yow do xet lan moy bida deug deug atem waye da ngay daan daw dani ah comme bida la bayina ko ñu la magal bida la gamma bida la yow comme wax nañ la baatu bida rek daw nga doto jema di jëf dara ci buntu bobu lañuy aju bi rocc ñu bari ak yaq seen pass pass ci buntu bobu rawat na bu fekke da nga jog di estu ji xam xam nga xam na dajarul li qabulul haqq nga xam tane yow ab murid nga wala ab talib nga waye lañu tax jog moy da nga jog ngir gestu da ak gestu xam xam su boba bo len moytu rek ci baaji yoy lay woré ni la li bida la nga japp ni bida moy lu bon rek fekk di rek bida do lu bon yanti bi alayhi salatu wassalam mi wax baatu bida waxu ni la bon waxu ni dafa bon abadan amul fenn kenn ku meuna indi baat bi yanti bi alayhi salatu wassalam wax itlaq bida ni bida lu bon la mo rek ñu tang bu sedd moy ko ni fekk rek moy ndëkk tere bida dañ ci ñëpp bu re bida bu bon bi nak moy buñ del ci gis gis bo xamni ci bida rek su boba buñ dello ci borom xam xam yi seen gis gis ni ngi gisee bida rek su boba da def na ba xam tane ni dama gëna def rek al imam al izz ibn abd salam al izz ibn abd salam borom xam xam mag la bo xam tane ni ñun wa tasawuf suñu serigne la waye wa habi ci tamit neena ñu seenu serigne la al izz mom di ab borom xam mag bo xam tane ci mazhabu al imam shafi'i la bokkon mi ngi faatu 660 ci gaday gi di as-sulami diru sulam ku ne xamna fañ bok ak lañ doon al izz momu day wax ni bida day moy lo xamanteni yaante bi alayhi salatu wassalam defu ko won jël beru shari'a xamuñ ko won jël beru shari'a xamuñ ko won muni nak waye bida nak na ngeen xamni ay xaj yu bari la amna bida bo xamanteni dafa war boko defu da ngay am bakkar kon loolu ci nekk moy baatu bida kon ñi ko bëgg bonalal ndega de ñom dañu defé degg diiné wala degg nañ ko waye ñoo bari ay tapalé al izz muni amna bida bo xamanteni dafa war boko defut da ngay am bakkar bu xéetu l'islam wépp ak andon andalo won ni wër ñoo ma sa alquran ñepp lañu am bakkar té ma sa alquran yoyante bi musu ko xam sahaba yi musuñ ko xam kon ma sa alquran kon bida la parce que amul won jamono yoyante bi alayhi salam waye ndax buñ ma su doon alquran lu upp ci adale yi dañ ko mëna jang dañ ko mëna lire dédé duñ ko man ñi kon ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamanteni ni dañ la wax la defal mangam mu war la te amna lo xamne boko deful lo ma def dañ nan lo ko lu war la ñi kon mas alquran kat ci ni war na wala ci misal mu gëna jige dajale alquran boole ko commencé ko fatiha ba surat nas yoonte musko xam musko def tamit sahaba yi Abu Bakr sa biko Omar waxe ni ko ah comme guerre rida bi amna man ni bayon joxe saka bañu xex ak ñom te ñi makol na xoy ñu ëpp faat nañ te ñu jël afar bo def di ben kamil te lak kamil ji def lepp Omar Abu Bakr ni ko dedet lolu ëpp na def ndax lolu bidal la bo xamanteni mën na ñaaw Omar neena sa yu ma xeye dem sédi ko di waxtanam Abu Bakr neena ma dem ba Yalla ubbi sama xol ci mbir mom Abu Bakr neena ma dem ba Yalla ubbi sama xol ma xam ni ko ndekete li du bida bu aram waye bida bu war la ñu jël alquran boole ko ci benn kamil muy boole ko jëk yi biñu demate ba problème yi gëna bari wa ci alquran ci jamono Seydina Ousmane ñu boole waat alquran min alfatiha ila nnasi ndax booba sahaba yi ki lay bind ci xobitandrama kii bind ci ay yax kii bind ci aliwa kii bind ci nangam Seydina Ousmane convoqué yépp ba ñëw mu leen kenn ku nekk li nga mokkool alquran indil ma ko dañ ko indi mu boole ci benn kamil dañ ko Seydina Hafsa kamil boobu mooy bi ñu yor nii ba tey moo tax jii bi arasmul ousmani mooy mbindum Seydina Ousmane Seydina Ousmane bind ko sax xëy na waaye yàlla moo def mu dajale ko ci ay jamonoom am na li tax boo gisee yàlla fay ko bi ngi koy faat ci alquran la faatoo ca deretam mi ngi tuuru ci aaya bi ñuy wax fasa yagfikahumullah yàlla dana la musal ci ñoom loola mooy aljazaau min jinsi l'amal maam lam defoon ci alquran wax yàlla fay alquran mujj ci moom radiallahu taala anhu wa arda alaziz bn abdisalaam waxaat ne am na bidaa yoo xam te ne bidaa yuñ sopp la bidaa buñ sopp bidaa buñ sopp mooy bidaa boo xam te ne nii moom boo ko bàyyee doo am bakkaar waaye boo ko defee tuyaaba boo ko defee am tuyaaba mu mel ni ci misaal fii ñu toog tey jàkka ji ñu toog nii ci misaal upperleur bi ñu ko wutal pour bu nit waxee ñu dégg ko yonente bi alayhisalaam amul woon i upperleur ba ci xajatul widaa aju tàggooga nga xam te ni ay sahaaba yu bëree bëree bëri fa la ñu nekkoon yonente bi moom rek moo doon wax kenn jotuli wut amul woon micro amul woon upperleur ñëpp di ko dégg kon bu fekkoon dañ naan bidaa bidaa la rek dañ naan kon bu kenn di waareete bu jël micro kon yow wahabiste bi waaree yor micro xamal ne yaa ngi def bidaa boo xam te ni yonente bi alayhisalaam defu ko woon am bidaa boo xam dañ koo sib bidaa boo xam dañ koo sib te mooy ci misaal li boroxaan wax ni mooy lu mel ni jël jàkka taaral ko ba koy julli saxel lu nekk ci biir jàkka ji kooku dañ koo sib rek boo ree doo am bàkkaar sax waaye gënut am bidaa boo xam ne dafa dagan am bidaa boo xam ni dafa dagan misaal mi lu mel ni lekk lu neex lekk lu neex yonente bi sa musta lekk lu neex te suñu mbokk wahabis ñoo fi dàq wut ay xar di lekk lu neex boo gisee seen taaral day fees dell kon bu fekkoon sunna rek la ñuy doxal sunna suñu yonente salaam dañuy tëdd ci ay besan ba muy tàmpe ci seenu yaram te duñ lekk mukk yàpp wata boor duñ lekk lu neex mukk yonente bi salaam musta lekk lu neex toog daan na toog ay weer yoo xam te ne ndox ak tandrama lay dunde al aswadaani ndox ak tandrama lan dunde alayhi bi abi wami afdalu salaati wa tamu taslim al xizbi kon noonu la ko waxee waaye ñu dem ci sëriñam al imaamu shafii sawtu ñu dem ci sëriñam al imaamu shafii rahimahullah muy mouhamad ibnu idris alshafii tam faatu 204 ci gàddaa gi al qourachi al huzali mooy ñetteelu ngir sos ngir yi ci l'islam imaamu shafii ngiram boo dee fu mel ni égypte wala somalie wala yu mel noonu moom la ñuy topp al imaamu shafii da ko confirmé waat al imaamu nawawi rahimahullah yahya bnu sharaf al nawawi faatu 676 ci gàddaa gi moom it ñu koy nesli nee na jëlee nañ ci wara xo ñu jëlee imaamu shafii mu wax ni bidaa kat du jaangane bidaa yëpp bon waaye am na bidaa bu baax am bidaa bu bon te bidaa yëpp ñu koy gaar ci attey l'islaam yi l'islaam lépp lu ñëw lu bees rek dafay gaar ci juróomi atte yi day xool ba xam su xoolee daan ah lii kat amul woon jamono yonente bi alayhisalaam waaye lu war la nañ ko def ndax lan parce que buñ ko deful duñ mën a jaamu yàlla wala lu xaraam la nañ ko bàyyi parce que buñ ko bàyyiwul duñ mën a jaamu yàlla wala luñ sopp la wala luñ sib la wala lu dagan la lu araam lu war mooy loo xam boo ko deful da ngay am bakkaar lu araam la jakaar lool te mooy loo xam te ni boo ko defee am bakkaar luñ sopp mooy loo xam boo ko defee am tuyaaba luñ sib mooy loo xam boo ko defee doo am tuyaaba waaye gënut lu dagan nag mooy loo xam te ni boo ko defee moom dara topp la ci amoo tuyaaba amoo tamit bakkaar allahuma loolu danga ciy yéene leneen yéene jaamu yàlla kon al imaamu shafii ci boxam moom it saxal na loolu wax ni bidaa am na bu rafet am na bu ñaaw ñoom nag bu ñu la waxee dañ naan la bidaa bu rafet amut nga ne leen tañu la kullu bidaatin dalaala loolu la yonente bi salaam wax yonente bi ne bidaa boo gis ak réer la kullu bidaatin dalaala bidaa yëpp ak réer la waa yonente bi pourtant yonente bi wax loolu ni bidaa yëpp ak réer la moom ma wax ni kullu mna adama xata doomu adama boo gis day juum te moom du juum pourtant parce que moom maasuum la te moom doomu adama la tamit alayhi salaatu wasalaam innama ana basharun kon yoyante bi la wax ne bidaay yépp ak réer la nga bëgg a jël bidaay yépp sànni ko foofa kon moo la waxaat ni la doomu aadama boo gis day juum kon boole fi yoyante bi alayhi salaam boo bëggee bidaay yépp nekku réer rek jël yoyante bi alayhi salaam boo ñu juum fa asbaxu laa yura wala laa tura illa masakinuhum tudamiru kulle cheyin bi am rabbiha yàlla nee na maa yónni ngelaw loo xam te ni lépp dëkk bépp lay maate lay maatale kulle cheyin te pourtant am na yàlla moo waxaa ni fa asbaxu laa yura illa masakinuhum pourtant am na yoo xam te ni nii ngelaw la alagaale wu leen yéefari rek la alagaale te dëkk ba yéefari julli fa nekkoon kon kullu baatu kullu baatu lépp l'islam fu mu ko waxee rek du caagane dañ see jublu nii dañee jublu nii kon du caagane l'islam fu mu waxee kullu rek ni lépp rek dañee jublu nii lépp ban ci misaal da nga naan waa Touba gis nañ weer wi waa Touba gis nañ weer wi te pourtant jubloo ci waa Touba gépp mën naa am waa Dara Fodos kenn ko gis Dara Fodos wala ñaar ko gis Dara Fodos wala Guédé wala Fayen waaye waa Touba gépp ngay wax kon loolu waxinu arab la yoonte bu ne bidaa boo gis ak réer la maanaam li ñu julli woon bidaa bu bon boo gis ak réer la ndax booniment foo ko jëlee lu tax nga soppi waxi yoonte bi ay man la pourtant parce que yoonte bi moo ma waxaat ni ma am na bidaa yoo xam te du réer ci xaditu muslim inda aïcha man ahdasa fi amrina astaxfirullah man sanna fi lislaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yowmi alqiyama yoonte bi nee na képp ku sos ci l'islam sunna su rafet képp ku sos ci l'islam sunna su rafet day am yool ba ak yoolu képp ku ko jëfee te du wàññi seen yool dara kon yoonte bi ma waxoon ne bidaa yëpp ak réer la ndegete si xadis bi daa dégg ni jubluwu ci yëpp waaye yenn bidaa yëpp jubl comme ni alquran ñàkkee jublu ñëpp mu niwaat man sanna fi lislaam yi sunnatan sayia ku sos ci l'islam sunna su ñaaw sunna su ñaaw ci l'islam sunna su ñaaw day am bakkaar ba ak bakkaar képp ku ko jëfee ba faw kon xadis bii mooy xujja ala alwahabiyati wa amsalihim xadis bi mooy lay wi gën a dëgër ci seen kaw moo tax liñ koy romb duñ ko wax bari na lool képp ku sor ci l'islam sunna su rafet te li ko waral mooy xadis daa am sababul wuróon daa am lu ko waral daa am gaa yu ñàkk yu duggoon ci biir dekk ji ñëw di ñaan yoyante bi yoramam daw lool mu ni ana kan mooy dimbali ñii wala boog sama waxu dara sax yoyante bi dafa leen yërëm rek di waare pour ci ndimbal benn sahaabi daa di jóg jël ak kaalaam wala am mbubam lal ko gars yi di ci sànni xaalis sànni ji ba mu fees ñu jox ko mu dem yoyante bi daan li ngeen def di rafet na lool moo tax képp ku sos ci l'islam lu bees lu rafet yàlla way fay tiyaaba yi ak tiyaaba yi képp ku jëfe ba faw ndax loola mu def ak zaka la ñu xamoon ak saraxe waaye jël sa mbubu lal ko di laaj kooku moo ko njëkk a def yoyante bi accepté ko comme ni nga xam ne Seydina Aïcha moo njëkk a julli yor yor te booba yor yor amut ci l'islam moo tax sahaaba yi seen bopp sahaaba yi seen bopp Seydina Ibn Omar dafa dugg ci biir dakka ji fekk ñu julli yor yor ñaar ñi beru fee am ñu julli yor yor di ko julli mbooloo kenn di jiite kenn dog seen ginnaaw Seydina Omar daal ne bidaa bii de moom baax na Seydina Ibn Omar daal ne bidaa bi baax na gisuma bidaa bu gën a rafet bidaa bii parce que yoonte bi daw julli yor yor booba daw ko julli booba moo tax sahaaba yi ñu ëpp ci ñoom dañoo bañoon di julli yor yor amut ci l'islam dañ cee werante werante yu métti métti am sahaaba yoo xam te nee nañ ku ko def sosal nga yoonte bi alayhi salatu wasalam waaye ginnaaw bi nag al aimatu al arbaa ma abu xanifa malik shafii ak ahmad ñoo dëppoo daan ni julli yor yor nañ ko baaxal nañ ko def bidaa bu rafet kon soo bëggee jam kuy saxal bidaa rek ñooñu ngay njëkk a jam génn lañ ci l'islam te ñoo yaakaar naa ku leen génne ci l'islam xaaju l'islam jeex ndax ñoom lañ ko déggee rawatina imam malik nga xam te ne yoyante bi moo annoncé ak dundam ak juddoom moo annoncé ak juddoom ndax dafa wax ni ci xadis tirmisi nit ñi nañ dem ca madina di wëri borom xam-xam waaye duñ gis ku raw borom xam-xam madina ba moo tax alimam tirmisi bi mu saxalee xadis dafa ci chara bi dañoo wax ni kooku mooy imam malik wax nañ sax ni barkeel wax yoyante bi alayhi moo tax yaayam ëmb ko lu tolloo ngeti at daanak ngir barkeel wax yoyante bi alayhi salaam kon al aimatu al arba ñoo dëppoo ni rafetal bidaa boobu nga xam te mooy julli yor yor كن الإمام ابن عابدين ابن عابدين من قوله في عيسى خم الحنفي لما زب الإمام أحمد ابن ما زب الإمام أبو حنيفة لبوق نعمان ابن عابدين نينا بدا دفع أم برفت أم بنياو برفت دين نينا بدا تبهم دين كوي خاد ناري خاد بيجي كم ينو خاد بدا برفت أم بنياو ñara mo ñu xal ko ci juroomi atay ñaan mo ñu waxal legi war ak aram ak sopp ak bagan ak luñ ci bo deme tamit ci al kasani al imam al kasani non la saxale way bo ñewé ci suñu ngir mi tamit al imam al qarafi mo talif al zahira mo talif al furuq mom mi la ko saxale neena bida dafa am bu rafet am bu ñaaw am bu rafet am bu ñaaw suñu sang bu tedd bi cheikh ahmadul khadim non bo gisé am jangalen dañ ci xamé ni non la ko déggé tamit ndax biñu moytlo bi da paré dafa wax ni bid'atun shani'a amna bid'a yo xam bid'a yu ñaaw la kon bu né bid'a yu ñaaw rek kon dañuy gëm ni kon amna bid'a yo xam tane bid'a yu rafet la man koy wax dem mbokk yi man leen bid'a da ngeen di jël baat bi ñun luñ def ngeen ñu bida la ba far yeen lu ngeen def ni sunna la luñ seen tak tan ngeen yent bi dafa duflon di defal nabi ta pourtant yu opti ngeen def yent du fo aisha al imam ibn baz abdul aziz li tax makoy tuddu moy moy mo nek mufti am mamlakat al arabiyya saudiya mo nek mufti al am man mom ci xala fo xam xam ci mom la yewon ci saudi li ku bax la won nak al am nay bax bax ndax te dama japp ni bax baxé bokku na ca bi cheikh mamadou fadal yebale délégation ba don jang madina day leen yeen seen bay ku bax la keneen yebal ku bax la ndax xamna ni ñu la yeen bokkuñu pass pass ba paré mu yebal leen ngir xam xam kon ndegete lu ñaaw day joggé fofu di ñew ci ñun lu rafet di joggé ci ñun dem ci ñom ndax señ touba amul lu ñaaw bun bass mom biñ ko laajé ni ko wa bun bass nas la yi imam yi def tahajjud ñom sulay ci diko def ñom bin hamid aymal makka ak madina yi di nafila di ñaan ci bir nafila gi di wax amin di qunut di lahna sax leena ci nonu yalla yi wala yu mel non nafila gogu mom lu ci gis gis muni ah nafila gi dal lima ci xam moy suñuy mak dan nañ ko def suñuy mak dan nañ ko def kon la serigne touba waxone walaysa yujibu sadul jismi سفاهة الفتاة وسوء الفهم لغير موضوع سوين بقية سوين مقية يخان نيو أي سوجين دي نيو خيس لن يدن دف باحنا وعي سوين مقية يخان موي سوين سوين سوين باس دي نيو نيو نيو نيو دف باحنا نيو بي ووتي نافلة سيانت دف قوان نيو نافلة قد باحنا نيو بي ووتي مقل نيو يانت دف قوان بدالة بي ووتي قامو نيو يانت دف قوان نيو بدالة تبوجي نيك دفع لامبو أي جامو يالا تروا مو فنكر وعي تبير أي جامو يالا لامبو ndax al qira teral ay gan julli saraxe joxe aw ñam tuddu yalla tagg yent bi alayhi salam ba beut ku bëgg bonal li xamatu na fi yent bi alayhi salam sahaba yi am ben bis ñu tok ci bir dakka ni def seeni kurel mbolo tok yent bi ñew gis leen melni da ko jaaxal muni allahi ma ashhadukum ma ajlisukum huna wala bala mu ngi way len toglo fi ni ko ñu dal lañu tok rek di waxtane diine di jangantu alquran ku nekk di fatale sa morom lu bes la kon ci yent bi deflu ko won boba muy la allah ma ajlisakum illa hada wadal len ci yalla li rek moy taxa tok maam moy yalla tok len to way lu bax yi rek moy taxa tok ni ko wallahi ma ajlisna illa hada li rek moy taxa tok muy len bu ngeen gisse man laaj len wadlo wadlo wu malen pour toumal len subhanallah suñu bakk wahabe bi ñu fekk yéne dara dañ lay toumal ñom directement xaw ñi xam la ngay def sax yante bi mom mi nga xam mo yor xéet bi yor risala bi néna toumaluma len de toumaluma len mukk li tax ma len laaj moy jibril dafa ñew deema ni ma sa gaay yi yalla néna contane na ci ñom motax ma len di wadlo ndax li rek moy ndax taw ba pour man ma man ko xam ba man sax man ca gor goru man tamit moy li suñu tuba dan faral di wax naan suma manon soppiliku jëmb di liggéey sama bopp kon noonu la ko sahaaba yi gisee woon non la ngeen dama jangé won légui nak bu ñëwé ci bir tasawuf ci bir mourid gi ngay da ñuul bu ñëwé ci wét ngay da wéx lool rek mo fi nek niki nonu bo démé ci ñoom ci bëfam ngir miñ top al mazhab al hanbali muy mazhab al imam ahmad ibn hanbal te imam ahmad nak ñu fatlikou ni dongop shafi'i la te shafi'i dongop imam malik la te imam malik lañ ci tuba toplo ay doom dañ niko doom abdullah dañ niko wa baye dama gis sayo tuddé sayo julli ma gis ngay ñaan ku tuddu muhammad kokkan la mu ngi kokk bu doon mo duma don dara moy muhammad ibn idris shafi'i amna ci riwaya sax bu ñew ni bu musa am sax da dem barab shafi'i ñaan ko fa shafi'i momu di dongop imam malik bi ñewé ci malik bi jang ci bour bi la andal bour bi defal ko tazkiya dan ni ko duma dem ndax suma dewe damay toroxal waye yow demal ak lettre bi bim dewe mali xol ko ni ko kon yeen jang sunna ci yeen dama tan ci yeen jemawut bralo imam shafi ne man comme xamna jikoy malik ma daw ni ko man ab jirim la bu bokku ci quraish ne bu ko waxe lor bi malik dal ndax quraish gi mu tuddu mu giyu yeen dama salam ay bim jange pare yent mali ni ko ndax mokal nga alquran mu ko mokal la tay mu ko xam xam lo ci jang mu fi jang na ci ay tiere de mu ko barak ban mu ko mo wata jang na mu ko jang mu ko mako gëna mokal ko talif te mali mo ko talif mali ni ko muhammad gis na ci yow leer go xam tane bu ko lendeul bu ko ci ay moy yalla bo continue li nga nek ñep dañ la tuddu kon leer wax moy malik mo jangal shafi'i mo jangal ahmad mom nga xam tane ñom wahhabisi nenañ moy seenu ngir ibn rajab ni nga xamanteni moy sheikhul mazhab al hanbali ibn rajab al hanbali moy talif terim bobu jami' al ulum wal hikam moko talif ibn rajab al hanbali mom neena bida ñaari xaj la bu ñaaw ak bu rafet ko yow wahhabis bi wax ni al hanbali nga kon bañ ko wax so la meñ waye doon al hanbali parce que bako doon serignum mazhab ma lam wax mom ngay top kon lu def kon legui def moy kurel bi kat amna ñu mbolo mu bari serigne bi kat ligéyal na yalla ba yalla gëreem ko bolé ko ak mbolo mi ba ñepp top ko ba nit ñi di ney top ko man kat dama bëgg am lolu kon xaarama jema fexé ba kon def ci serigne bi ngir mu am lolu xaarama jema man tamit sa sama tariixa bo xamanteni ni dama koy dund sunna waye tariixa lay doon legui serigne cey boye di tok ci kaw gaay tok ci suuf dañ koy def legui kon day melni kon mbir mi day delu war rek ci banexu bakkan way delu watut ci ñangalam islam ak ñangalam yenen tabi sallallahu alaihi wa sallam al imam al ghazali rahimahullah moy muhammad ibn muhammad al ghazali abu hamid hujjatul islam dafa do 75 ci gadda gi neena kep ku bëgg wax ni bida amul bu rafet ak bu ñaaw deggo sharia moy sahibu al-ihya ak al-mustasfa neena kep ku bëgg wax ni bida amut bu ñaaw ak bu rafet deggo sharia islamiya ma sha Allah la wax kon ñu dem ci escalade yi am shubuhat yi nga xamanteni ni lant yi nga xam mom lañuy mbalé gaay xamanteni de mom lay indi ngir mbal ci gaay lant bu ko waxe moy lo xamanteni day melni atatal jilitan fekk doonuko ndax ñu bari ci ñun ñiñ tariixa yi dañuy mokkal al-quran jang xam xam wa yal den defal tawfiq ub ikhlas ni am ikhlas wala min zakki allah ahad yeug ko am day jang alquran ay ati ak waye lako itel deug rek moy muy wacce kamel bi rek ngir top digal suñu borom ngir top diine ji gis ko mako alquran lu bare te sax xamu ci abbad lu muy firi lolou mu'jiza la ci mu'jiza la bokku ci imam miracle alquran la bokku ko xam man nako tari bo ci joye mu gagante la te xamu ci abbad yeena nga dem jang ñaari ay ñew ci koko ni ko ay bi nga mokalon li lay firi mun la ha ngal ko waaw mun la kon te man kon deugat limay def mun bokal yalla gis na ko xam biñu jange lu ga dañ dan wax nan dama leena yeur ñi dekk Touba ndax dekk bokal li ngeen dekk wal hiyaz billah nga xam ni ñom seen bop xamuñ sax deug li xew da am bekk li sama do ci classe bi ben nar ñu jangal dan ni amna dekk bu nekk Senegal bu tuddu Touba dëkk ba ki ko tassu mi ngi tuddu ci Ibrahim Niass dëkk ba ñoo duñ dañuy naan duñ naan sangara duñ sol lu bon duñ def nangam waaye dañu am seen kaaba mata sama loxo lu xew maniko dekk ba waré maniko mom mam la ci man waye tuddu Cheikh Ibrahima Niass ma waye al kufru millatun wahida ñom ñep ay yéfer lañu rek Ibrahima Niass ak keneen ñom ñep ay yéfer lañu nga xamni la yoyante wax sama wax Usama ibn Zayd Usama bu yoyante Musa mer Usama lañu indi am suñu mbay jaxata lawon suñu Touba suñu Musa tangor suñu mbay jaxata ñewal Usama yoyante bi Musa tang ci mom lañu mom bu ñewé rek yoyante bi mo dañu hubbu rasulillah sappa bi yoyante Isa Usama da am ben sahabi ben yéfer bu mu jëm ci mom ci guerre bi dem bay ray waji waji niko ashhadu an la ilaha illallah rasulullah Usama ray ko bu ñewé yoyante bi yoyante dañ ko Usama ya ray nit ginaa bu wax la ilaha illallah bu la ilaha illallah ñewé yamal xiyam na mom afa shaqaqta qalbuhu la da nga tok ab xolam ba xamni la ilaha illallah ji wax deug ji mom Usama neena da ko wax bu mujjuma ak neexon tuuba guma won ci l'islam tuuba won ci l'islam yena yaay taxaw tay genn ko la neex ci l'islam te gis ni ko la genn ci l'islam rek da amul nga naay bu amon ray la ndax fa intabu wa aqamu as-salata wa atu az-zaka fa ikhwanukum fi ad-din wa khallu sabilahum man kep ko xam tane ni ngi lay genn ci l'islam rek bu amon nga naay da la ray ndax muhammad ibn abdul wahhab bu amon nga naay da ray amna nit ñoo xam ci bi dexi lañ fa ci julli muy len yaante ne wa atamu min dima'ahum wa amwalahum yen ginaaw du ngeen ay julit dal di len ray ci bir dafa ji ku nekk ci bir dafa juli ngeen ray ko do am julit wa iyad billah kon liñ degg ci li wessu moy ñent ngir sunna yep deppo nañ ni bida da am ram ñaw al imam ibn hazm az-zahiri ci ngir la mo xamanteni xeyna amatul legi waye am na ni koy jefe momit non la ko wax dajé mom dajé taxni sax dajé ag ci ni kep ku wedd lol wedd nga wax yaronata sallallahu alayhi wasallam kep ku wedd ni bida barkata bu ñaan amna wedd nga wax yaronata sallallahu alayhi wasallam yaronata man sanna fil islam lay subha li subha moy subha dima waxe won lay moy lo xamanteni ni day nuru ak fetal ci l'islam fek donuko biñu ek subha moy biñu wax lay kullu bidatin dalal bida yep ak reer la parfois ni doyo kul daal fi nar te fi nar sa ñewul ci yentranta yent bi neew na lum daan wax naan sawara dedet nazir la waye bashir gi mo jitu won da ko roy ci borom mi waxone tabakhat rahmati ghadabi sama yermane mo jitu sama mer mo ra ci islam kep ku xir ci genn nit ñi ci islam rek xamal ni yurul jiko yent bi alayhi salatu wasallam yante bi amna ñu gënoon ci l'islam ba paré mu téy leen ci bir l'islam ay nafiq yo xamanteni yalla wax na ñu diw nafiq la ba paré mu taxaw di jëflante ñom ko ay julit ñu ko yante bi ñi ay nafiq lañ muy leen muy suma xéxé ñom ñu yante ma nga ray ay sahabaam ab julit dafa wara rus ñaan ko ab julit amna lu ko metti ci yow la joggé yante bi ak tam na la doxé kon subha ñaarel bi moy aye bobu nga xamanteni ciw na lol te moy al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan al imam al albani senu serigne la mi tahlik ci aye bi dafa wax ni ma lam yakun dinan yawma idin fala yakunu dinan al yawm mais lepp lu nekul won dine jamono yaronte bi alayhi salam muntu nek dine tay lepp lu nekul won dine jamono yaronte bi munta nek dina tay khatal na l'islam lol te bo demé ci ulama al usul ni jangale usul dañ lay wax ni an nusus mutanahiya wal ahdath ghayr mutanahiya dañ nan la tek fi ñew ci alquran sunna dafa limité wu xam nañ num toll xam nañ nu ay alquran yi toll xam nañ ahadith yi joon yent bi xam nañ num toll way xew yi xew ci l'islam di kun di xew ken mën ta xam num toll kon buñ ni won rek tek fi ci lañuy sukkandiku par force duñ ci delu ginaaw su boba dañ am yu xew ci l'islam yo xamanteni duñ xam lan lañ koy atté kon boole lu nekkul won diine jamono yoy du nekk diine tay xatal nga l'islam lool aya bi dama ci amul jaxle ndax mbokki wahabis day melni aya bi moy seen tetal bi gëna deugër bo xani la al yawma akmaltu lakum dinakum kéro ci arafa ba yoyante bi taxaw yalla niko tay matal na la seen diine matal na seen diine gis naka tay lu lolu ko wajju diine ji rek bida bu reer la ak kefer lay doon mon ay ay wacc ci yoyante bi da yoyante bi togaat fi ñaari semaine yenen mbir di ñew ci l'islam yenen dal sam yu ñuy faratal ak gisunal ak di def luñu top kon yu waccion ginaaw ay bobu kon nuñ koy def kon ñom bu fekke dañu wax ni ay bobu mo wax ni yalla matal na seen diine diine ji dara lu dolli ko wat yondi mo ci ndeuk dolli ginaaw ba maté ndax togan na madina ay fan alquran kon ne di wacc ci mom ay atté kon ne di jox ci mom amna yu bax ci l'islam yo xamne dina ni ñepp ci leppo te ginaaw ay bi la wacc kon noy tetelo ji ay bi ni yalla ne matal na diine ji kon yeen seen magal gi ngeen dolli ci diine bokku ci kon ni ngay deggé moy lepp lu bax niko al imam ibn rajab alhamdali waxe ne lepp lu bax te wouté wut ak l'islam rek ne lu bax la même bu ko yéne def doon sax ne sunna lay doon mo yéne way sa waxon ni alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin japp len sama sunna ak sunna khalifa yi ñew sama ginnaw khulafa'ur rashidun ñom dañ koy teñge ji ñent khalifa yi lañu dool ci amadou rabbul aziz waye moy bepp khalifa bu jité julli ji ba paré bax mais koko lepp lu mu gis te wouté wul ak jotané l'islam rek même bu fekké yéne def ko won né lolu bax la kon ay bobu ngay sukkandiku ngir aramal magal ay waxtanu ci magal waxtanu ci sunna waxtanu ci dara demal ci al a'imma al qastalani xam nañ ko ñom ma nga dem ci ibn jarir tabari xam nañ ko ñom moy abu ja'far al mufassir muhammad ibn jarir al tabari demal ci al imam al qurtubi al gharnati demal ci an nasafi bo dem ci ñom ci mufassirun yoy nga ñu jitu won dana la ay bi limi firi man dama xamul wahabi ci fuñu deug fuñu jël li ñi wax ndax kenn ci ay may waxut ci ay bi ci walu bida nenañ xam nga yoy dafa tan bimu bëgge dem makka yeferi ni ko do fi duggu mu deppat ak armalam delu won madina yalla dikko ni ko diga duggan makka te problème du am bimu duggé makka nak lu mat ñett ju ni sahaba and ak mom am ñu xam tan ni ay délégation lañ def ñew ci bis bi doone fofu ay sahaba na fo lañu gisu yent bay salam way yalla defal ko aminina muhalliqi ru'usa muqatirin la takhafuna yalla defal ko sécurité bi ma seuk ci makka mu duggu and julit yep ak ben yéfer raxulen yéfer yi ñu gënné won makka kéro kenn ci ñom raxulen ñom ñep gën ijla yalla dina ijla genn len makka ñom yep abu jahlin ñom ak ñi fekku len fi fat nañ ñi fi fekk dañ di ko dañ bu amul ñu taxi yanté bi ay may nak ay matul mufassirun yep nenañ li tax yalla wax ni yanté matal na ci diñe tay moy aj jim aj te ben yefer ne ko fa lolu matul diñe la da manki won parce que dafa bëggoon duñu té rek tay mu ñew aj makka ba gën ba ñi bu won madina ben yefer bu nek makka amut kéro néré picci yi nek makka sa daw duñ doon daw ay nit ndax amin yeen ka tax picci yama nek ko boy ndaxé duñ daw ndax sécurité bu mat seuk parce que yoonte bi assan bu demone boba day def xam parce que yas'alunaka 'ala al-masjid al-haram qitalin fihi qul qitalin fihi kabir am xéx bi masjid al-haram bakkar la bu réré rebb dañ ko fa déré waxuma la xéx kon xéx ak ñenaaw sax dañ ko fa déré waye nak bu ñew aj makka ba gennat xex amut dara amut yefal yep mushrikun yep kenn ku nek mak ñom amut haram bi mushrik mi ko fon lool la borom xamni tafsir yep depp ci ni moy al yawma akmaltu lakum dinakum tay mot na seen diine te lool rek la ma doon parce que burul lool rek kon ay yi waccat ginaaw bi ak li ñent di li wat ginaaw ci lu bax lepp dañ koy di wat ci l'islam bokoy ci bukhari ñi indi ñom moy biñu waxon legui ni te moy kullu bidatin dalala bidaya yep ak reer la amé ci nit ñepp nak ba paré shubha bi gëna day war moy shubha li moy sunna li moy bida ba ngay nek ci sunna ba ngay ci bida top ñun wahabi ci boñu topé yaa ngi ci sunna waye bo bayé suñu top nak yaa ngi ci bida pourtant yéne def sama lool da ngay nek fi sunna kon dañu jël sunna mudul ko frontière bo am té lañ ko rek dédé buñ la waxé lol né len sunna soy wax sunna julli ngay wax wala sunna yi wor wala sunna so bëgg wax sunna sumay nek ba tax ma nek ci bila duñ la ko mëna param patch ndax amuñ xam xam mëng ko param patch ñu ci upp ci ñom kon bo mo bëggé wax ni man af sunni la wala nekuma ci sunna sunna so bëgg wax yow moy ma audi fa yelen nabi min qawi au fain wala bit wala moy sunna rek ma am jang faade ginaaw julli gi bu de lolo manci ginaaw faade ya ma jang awtar sunna bobu manci subhan rabbil azim sunna bobu manci subhan rabbil ala kon ban sunna wax ni nekuma ci kon bu de moy sunna yalo yonte may sal kon ab yefal lay don boba te yow ci bop sax xana japp ngeen man do yefal xana kon ay test lañu jël firé ko nam leen nexé ngir gënal nit ñi ci l'islam wala gënal leen ci seen passport biñu nekkon kon subhan yoyo ay lent lent la yo xamanteni ñom ñokoy indi buñu déwé ci misal tahajjud wala nafila ñun su xita bako la yamul bida la bida ba rafet la bida la parce que yent bi def ko won waye bida ba rafet la parce que lu bax la yow islam ñom boy la yi na sunna la dangani sunna la parce que ñun wahabi ñing koy def motax kon bi day melni kon legi mbirum kurel ak banex rek ndax yent bi alayhi salam mo ñew duggu ci bir jakka ji julli mbolo mi top ci ginaawam ci suba ga mu ñewat defar ko mbolo mi ñewat ci ginaaw suba mu ni mu baña genn tax genno mu ni parce que dama bañ ngeen mbolo mi gëna bari ñu faratal ci ndur fa atan parce que man limay def man atan nako muy mine lay fata haje bi na fata lak muy fa na rebe te man atan nako ah te yalla ma waxon ni yalla xamna ni amna ci yeen ñoo xamna ñoo febar am ñuy wudi wërsek am ñuy jihad kon faqara umar ay sarmi alquran jullel li ngeen man biñ waxé lolu ñu ni yaron nabi sallam dal difay bayyi abolir ko carrément bayyi ko defuko abou bakkar ñew defuko ndax japp na ni bida la xeyna omar ñew dug ci bir jaxaji gis gaay bu ñuy julli ñaar la julli fe ñet julli fe ñent julli fe kenn julli fe di beru ci bir jaxaji mo ubay ni ko wa teew mbolé mbolom ci ben ki sahaba yi am ñu ah yentu def ko wonde yentu Omar daani wa dañ ko def rek daani ubay jité Omar daari genn xol len daani ni'matul bid'atu hadhihi bida bi ke baxna Omar mo ñu dik wax ni bida bu baax amna yow nga ni bida bu baax amut Omar moy deuxième personnalité de l'islam moy dik taxaw ni bida bu baax amna légui yow yang koy def dinafi la doli ci bayen bo xam 3h du matin koy def bu 2h du matin jere nga ñew wa sa mbolo ngeen tok ci bir dakal yi gatta seen yeey seen ci kim tok di julli imam bi jange ci kaw di khatmu qur'an yoyante bu musta khatmu qur'an ci julli ci bir koor da ko dan jang waye ci bir julli moy khatmu mus ko def ñun mi ngi ko defé graw ndax ñun gëm nañ ni bida ba rafet amna waye yow mi gëm ni bida ba rafet amut tax nga koy def kon ñoo ko fi nekké ñoo ko fi dëkk def tok ba 2h du matin nga ñew ci bir dakal yi ban sahabi ak bari yoyante ay sa ma ko won diglé nga ñew ben imam ñew jang khatmu qur'an bam jeex di julli di joy ci bir julli gi di ñaan def li nga def lepp mo tax buñ baax ñu ko laye xamul lu am ah amna suñu mag ñu baax la nañ ko def loolu buñ baax tontu suñu mag ñu baax ni da nañ ko def wa ñun tamit suñu mag ñu baax ni da nañ magal da nañ gam légui nga ni dé bokkuñ ndax bi ni julli la man la wax deug la ñoo bokk ndax bi ni sante la fa in la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dolli len kon bi sante la teral ay gan jangalante jokku mbokk amul lu gëna reuy magal lu gëna reuy jokku mbokk ci ak magal diw de magal dawla ko mujjegi yu bar non lañuy wax nitan diw de magal ci wonna le man de gisuma ko ci benim faado ci magal ak mujjegi kon rencontre la bo xamanteni ni jokku ak mbokk la jokku mbokk jaamu yalla la yoy yep ay jaam ci yep ay jaamu yalla waye lam lay naxé moy du la wax jaam yalla ci nekk de dan la turu la magal amul won gam amul won ñu dafa mus ko def te Ibn Taymiyyah mi seenu sey neena kep ku gammo becci judu yande bi alayhi salam man jappna man Ibn Taymiyyah ding ci am tiyaba ci ihtida usrat al mustaqim ak terem la dum talif mom moko wax kon dafa melni amuñu argument amuñu ay adilla amuñu len sentiment kep lañu am mo tax legui reytan machallah legui manam buñu boy wax ak ñom di deba walay dañuy sagal xatte parce que dañu faible mo ra ci argument ndax bu ñëk wa ta sawu dañu nopi won rek yaru di jangale Sidi Rahman nek fi di jangale fi as jaal nek fi jangale ñepp di jangale waye nak nekere ñom lañ doon def jangam ñu doon def xamnañ dina am lu ñëw ëlëk lo xam jangale yi rek moko mëna safara mo dal legi danaka comme dañuy melni jarax ci biir kër rek fo dañ ñom ñu daw la ko waral moy amuñ ay argument amuñ ay adil la ci dara sentiment lañu demé bu buñ baati waxé waye docteur nangam wax ni ah di waxa wax té nak dañuy wax ni al ulama yustadallu lahum wala yustadallu bihim borom xam xam dañ koy wutal awlay waye desul laye dem mom ñom lool seen regal bo xam ñoo def amna ben sahabi bo xam tane dafa amul lu ko metti lool mu dem ci aw nit ñu niko tuddal ki nga gëna bëgg ci adina mu dudd yaande metti do day ci fofu lañuy jéxalé ci walu tawassul ci misal ci subhari la bok dañ nan la yow yaangi tawassul manam yaangi tax demo ci yalla direct iblis tax bim soxla yalla dafa dem ci mom direct pourtant mo gëna tak yépp ndax buñ la yaangi tawassul ah man ko sama bakkar da bari mo xama tawassul sun tuba rek ñu la mé iblis mo la gëna tak tawassul la dem ci yalla directement ñuy tawassul bidala kufru la ak kefer la yow mi waxe tawassul ak kefer la gennel commencé sayyidina adam ba sayyidina isa ñepp gennel ci l'islam ndax tawassul nañ ndax kéro bis penj ba metti metti ñepp nan nafsi nafsi xéet wépp buuf dem ci sayyidina adam ni ko waxala sawaji waxala yalla adam li wa hal akhrajakum min al-jannati illa khatiyatu abikum ana xamul ni man bakkar ma defal moy ngeen aljana ni numay demé ci mom mer mi mersay mënuma dem ci mom adam ba nox loolu lañuy wax nox ba ci isa loolu lañuy wax kon dem goor yu yoon dem ci yoonte yi leen wax yalla loolu est ce meuna def lu tawassul yeen wax tawassul baxut kon gennel ñom ñep ci l'islam gennel ñom ñep ci l'islam yi dem ci yoonte bi sallam tawassul ci mom muni ana laha mu nangu tawassul yoon ci mom mom ngay tawassul nangu tawassul ngay tawassul dafa alam yeen da ngeen tawassul ñi la seen xabru yi ngeen di siaré dafa alam ngari ah wax ni deug de parce que bokal yalla parce que ko delo texte motax waye bo delo texte da ngay texte yo xam da lay wax ni la siaré xabru ku bax dañ ko sopp misal al imam ibn hajar al asqalani ñom dañ koy deglu bu baax ba ñom ndax mënuñ ko ñaka deglu pourtant ibn hajar ab ash'ari la manam passatu abu al hasan ash'ari la yor ni parti 9e siècle 852 la parti gadali ahmad ibn hajar al asqalani mom mo shara sahih al bukhari mu fath al bari mu barkel lol mo tax na ba xam ba ko waxe mi ko tarifal ci fath al sarah al bukhari la hijra ba'd al fath dirma ci talif ibn hajar momu dafa wax ni hadith bi yanta rasul wax ni la tusaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid hadith bobu shuf hay indi ci la bok bo beugé dem touba julli jaaji ma ñu la ah touba nga julli jé bu tax yanta rasul ne bu kenn dug di tukki di jakka lu ñetti jakka yi masjidul haram al masjidul nabawi masjidul aqsa yi nga am droit di julli jé fa waye touba gi ngeen dañu ganté mako téré yow nak bu fekké amok deg na ah wax dëgg yalla hadith yanta lama indilé kon xara kon ma baye xel lim wax rawat na ñi bokku ci njabor Seydou Touba manam talibé yi ak njabor bi ba paré do ko maay duggu ci am jang buñ waxtane ñom ci yu mel non rek mën nañ leen convaincre way Ibn Hajar mi ma lay wax nga xam ñom nangu nañ mu nek serum serum ñu bayyi xel da yorub krus buñ musa ñoo ñom mu jël krus ñoo biir loxam bu bi nga xam na ay seen lamañ dafa ñaaw xam na ak yent mako jangale won neena ñom seen lamañ ñaaw na ñaaw go xam tane buñ jangal alcorane sa du ag seen biir xol bi fi la yam yent daani fu ma la jé ñom da leen ray te ko dey ñom dama ci dimbali ñom ko misalon misal ni ñu mel ñom dañ ko yent misalé won fadu sawul ahlam ibn hajar muni hadith bim ko sharah muni yahante bi ayy salam lim beug wax moy ken du tukki dem ci jakk djuk julli ji fa julli tax la djuk zurul jakk jo xamanteni waliyu yalla mang fa subhanallah xam hadith lim ko djefandi ko far momu dal sen kaw hadith bu far atake le neen ko jakka ci mita nga deetu wala mang julli ji masalik bokut ak nga joge dafa ni mangi julli ji touba siar ji wala sen touba kon bu fa barabu wali nekke rek dagan nga siar rek dagan nga djok dem julli ji fofa waye bu fa nekkul ngi ni ñetti jakk yi rek nga ma dem ibn hajar al asqalani non la fi hadith bi ab shafi'i la borom maga maga bo xam ñom seen bop manam d'accord nañ ci mom ñom ñoko tuddé amirul mu'minin fi al hadith manam diira julli ci hadith ñom wahabi soko tuddé ibn hajar mom mo wax lool neena bu la nexé nga jog dem siari jakk jo xam ab barab la nek ngir nga mëna siari barab ba ngir nga mëna siari barab ñom neenañ nak siari barab dafa aram rawat na bu fekke barab wali la ray ga dafa aram def na nga mu dafa aram yoy yep muñ ci adilla bo delo ci ak ñom taxi rek dara du ci nek dara du ci nek bu fekkon barkelu ci barab dafa aram sidna abou bakkar sidna omar moy ñëk barkelu ci barab sidna omar moy ndeuk barkel ci barab ndax bu neubay sukurat dafa yoni abdallah ibn umar do am ko demal ni aisha fiñu denc yoyende be xaritam ba am negam la dama koy ñaan mu may ma ñu denc ma fofu koku nda barkel ci barab mu dem waxo aisha ni ko ah bu don kayen dama ko may way mom de lu mu bëgg na ko may li mo war la aisha dañ ko baqiya dañ ko ci bir neeg yoyende rasul ñu jël omar yobbu ko dañ ko fofu ta bu ngi ko dañ ko bo demé neeko nak omar neena bu diko jiru julit neena ndax gis nga rek lu ma defé ñu dama faar bare nek Omar neena dafa beggone nga sarax ko ngir yalla denc ko ci wetu sangam bi ndax sa meeg la sa fofu sa place ya ko mom xamna ni yow da nga bëgg ñu yobul fofa waye dafa beggone nga dimbali ko ñu denc ko fofa lu tax Omar tan fofa barkelu motax borom xam xami fiqh yi borom xam xami aqida yépp deppo nañ ci ni makka mo gën madina bam dess barab bi yentabi teud espace bu mu teud mo gën makka espace bi yentabi teud ansa mo gën mak ndax yaante bi mo gën arash mo gën kursiyu mo gën malaika yi mo gën lepp lo xam nañ ko bi yaante dafa gën yaante dafa gën kon fim teud kon mo gën fep kon barkelu fofa te moy al ulama wa rasul al anbiya borom xam ñoo ma dondu seigne touba bo d'accord ni wali ta xam dang ko nangul xam xana yow wa habisi bi japp ni seigne touba du wali xana lu bon bon da nga nangul borom xam la te borom xam ñoo dondu yaante yaali sallallahu alayhi wasallam kon lolu ay subhanallahi yo xamanteni ci ay aya ak ci hadith lañu sukkandiku ngir reeral nit ñi ngir genn leen ci deug gi nekk yobul leen ci ay tiaxan yo xam ñom ci lañu nekk te lepp day delu wat rek ci gëreem lo aw askan ak gëreem lo aw nit ak wuti financement ci do rek lay delu ñi ngi jéglu ba ci guddal gi di ñaan yalla suñu borom sama tan defal ñu ak deggal top lu ci jub rek ci mom la lu ci jëg ñun ñi la ngeen gattu xam xam ak gattu gëstu واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
1: تبارك الله ما شاء الله سيرين خادم الامام دكتور داير لي داي واخ جي مونن نا غن كنت نالون داخ تامالي وون نا غن نيه مو ملني دغ يالا ليغا في جوتو سوتي امنا سولو لول تاتا نانكو امني شان دوليكو اكو غينديكو شي واري ni nga inde lan moy sunna ci ak niko borom xam xam yi degge ci al usuliyun yi ngi degge niko fuqaha yu degge ak niko borom xam xam jinn yep degge kon inigo ci lan moy sunna sunna mën ta ñak ci dund serigne touba bo xolé dundam yep sunna la and nga yi dina sunna kon lu yaatu la fiñ ko bëgg teunk rek ëpp na loolu te it biñuy digge ci bir waxi ne sunna mëna su jëfandiko lépp dana la doy sëkk nga góor góoru dara ci sunna yeen saa salam limu jëfandiko bari na limu jëf bari na limu wax bari na waaye mëna su ko jëfandiko lépp am mbokk yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom dañ lay dugal ci menn mbedd rek ne la ñii lañ déggee sunna wala boog sunna boog da nga war a jëfandikoo lépp te fekk ne yow mi joge ci sa kër dem ci jàkka ji julli ci mbolo mi sunna la yi ngay def ci sunna ci bis kenn xamul nu mu toll koor jot nga xëdd jeexal ko sunna la teel a dog sunna la ba pare ñu bëgg ne la doo ab sunni

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibey yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar gep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakay serigne murtada mbake ci nitul serigne tiernolo ak mbolem ñinga xamni ñokoy jappalé ñoy massé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamni ci ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeel année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 weyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mo mat seuk liko dele ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeel tout tank yi nga xamé ni matagu ñu duggal l'école ñetti section yépp amna fa mbolem ndaw yi nga xamé ni dem daw at mi nañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya saw jakkay serigne murtada mbake de nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci reen 15 septembre 2026 min mi fonctionné nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door jàng mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo ñama neel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay la mo jekk ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Salih Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox maneko dama bëggoon samp dara mu neema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara bima ñew nak la ko samp dara fi ci saamu seigne baara khouradja daara ji juroom ben fukk ni la won ci biir loza amna ño xamne xawona leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlaat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinc mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobbar fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliou mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neewal serigne fall nekkal serigne touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wëyele ko comme ne nala ko serigne saliou waxé ma ana serigne baara nak diko wëyele daara yoy ba serigne bashirou mbacke mu aladi fallou mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa serigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soba joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa sa jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk lolu yaangi di kessuma
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sabar mbir ma waye suma damé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan mu mëna don rek dana xam rawan mi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama la koy ullo nga andiko ci sa gnaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagerene len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khouradja are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone ko sétaloy jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né hé ko de do fa dam ko de so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñu wal waye ab jinni dong la am té duma dem am kay ma ñew no andi jinni bobé wala jëwni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah laal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joggé waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñuy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lol barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mo may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxé melni la fa ngeen bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci dugg na saamu Serigne Bara la jëm ci Kaddaga rek insha Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sa wër be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha Allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xane rab mo la ko def ak be xane do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha Allah ci la joxal la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maay siar ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo maay siar mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am cofe gu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko jullit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
3: cabinet Padium Thiossaan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoog kër Serigne Mbacké Abdourahmaan dendee kër Cheikh Mohamadul Falilu Mbacké ci Touba daaru Marnaan xale wi jóge ci tali bi jëm ci pencum daaru Marnaan waa cabinet Padium Thiossaan waa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam emorite bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere bir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yuy ruux tànk yuy metti tànk yu xar yaram bu def ay picc karaw gu ruus lii lépp waa cabinet Padium Thiossaan waa kër borom daaru mooti dañu koy traité seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yéen ñi yore jàngoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri lii lépp waa cabinet pajum cosaan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkool ak waa cabinet pajum cosaan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi na ñeen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet pajum cosaan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tuur ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu laa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet pajum cosaan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggrax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi damp lu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono lay dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di madlabu sifaay santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yére lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rhumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di madlabu sifaay santé bu la ci mancé damp la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam deret yu daw normal bu la ci mancé ba noppi dafay soulager stress bi nga amee woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa capacité su ko defee nga am yaram wu dal di yëg jàmm ak tawfiix ngir nga xam dëgg-dëgg njëriñu photo bi ak ni mu efficace faw nga woo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez vous mën ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloob cabinet madlabu sifaay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yes 25 ci Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax ca bitim réew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci réew mi ngir waa réew mi am seen wér-gu-yaram.

0: Mbokk yi, yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر بي وافتحن ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها، وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي ديك سن كاد فني مانا نيغي لي نيو تلين زيار دي جيدو سي نيو بك زيار بي Cheikh Mohamed Muntaha diko ñaanal suñu borom may ko fa guddeg wër yene yim am ci tool l'islam bi sa borom may ko katan ak wër bu mu ko agalé fa ko jottam diko ñaanal bokk tele bi yépp diko ñaanal kilifa yi diiné ci réew mépp ay di nuyu borom penc bi nga xamné fi lañ nek di Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Mbacké Madina ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Bombali mi nga xamné mo nek ci bop njabotuk Cheikh Mohamed Mustafa ñu ngoy ñaanal suñu borom may ko fan gudd lolou and ak wër ak mbolem njabotu cheikh mustafa gi banna li nga xamne amna ko suñu borom may ko katan ak wër waagal ko ko wi jot mu melni dikkat nañ ci jota yi nga xamne ñi ngoy amal fari ngir waajal ko bis bu mag bi nga xamne mom lañuy deggmal di magaluk laylatu 20 muharram di gudd nga xamne mom la serigne bi dekkale ci ak borom fi ci touba di bis bo xamne bis bu mata baye xel la waye bis bo xamne bu am waccu way la ci yoon wi ndax serigne bi da ko digalon cheikh mohamed sa bokku ci yam ko denkon ngir mu defal ko ci gannaawam kon jotaay yi day jotaay yo xamne dañ koy wajjal bis bi ngir xol ay tem yo xamne dana amal njariñ yoon wi amal njariñ societe bi ñi ci waxtaan di ci tan ay borom xam xam yo xamne yu fassantiko lañu yo xamne yu rafetlu seen xam xam la ñuy traité ay tem yo xamne dañ koy mëna jëriño di ci fatlikou kilifa yoy nga xamne ñom lañuy fatlikou ci bis bi jotaay bi tay ñu koy amal ci ke soxna nday mbacke bindu cheikh cheikh ahmadou mbacke gën fatma ñu koy ñaanal mo mbolem bokk yi nga xamne ñi fi suñu borom may leppal gu deug wër jotaay bi nak tay ñu koy and ak ko xamne danañ manam kuñ rañale ci yoon wi ci tassari xam xam ak yaatal ko ak ci jangale ak yare ñu ko wax serigne fallou bousso hassan ibnu serigne hassan bousso ibnu serigne mbacke bousso diko xamne limuy def rek lañuy xaar ci mom ngir xam xam bu rafet bu nga xamne suñu borom jox nako ko waye ak mëna jangalé go xamne it képp kuy topi waxtaanam da nga xamne aji jangalé ju jarabaay xel ndax am jangalé day set leer kon mo lañu fassiyene andal jotaay bi tay fi ci daru khulus inshallah tay di altiné di fukki fan ak ñett ci wéru muharram waye tolok le 29 juin ci 2026 kon ñu amal jotaay fi ci keur soxna ay mbacke bu ko dewe seigne fallou dañ koy baye mu nuyo bu defé tom bi nga xam nak mom lay waxtane moy al cheikh mohammed al mustafa al qaid al misali ruhiyan wa ijtimaiyan wa iqtisadiyan wa idariyan manam cheikh mohammed mustafa kilifa la go xamne guñu wara roy la manam ko xamne kuñu wara jël ci mom exemple la ci anam yu bare bare bare bare waye ñu tuddu ci ñent anam yo xamne jamono ji soxla nako ngir fi jamono ji tollu nim nekkon exemple ci walum yar ci ruh manam tarbiye nit ak defar ko ba mané ak boromam waye nim nekkon nit ko xamne ko social la nga xamne bo jangati dundam dañ ci génné ay bindu yu bari yu am solo yo xamne dang koy mëna jariño ci anam gogo waye nit ko xamne ko amal njariñ aw askanam la di jouer rôle bu am solo ci walu doxinu rew mi ak li ci aju kon duñ guddal dañ koy bayyi mu nuyo mu seigne fallou bu defé mu dugg ci tém bi inshallah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi tambalé kaddu yi ci nuyo ak ziar di dajal khalifatul am li muridin cheikh mohammed al muntaqa ñaanuk sun borom yagal ko fi sun matla ay nalam waye ni ak ziar bax jawri ñi barab bi ñu nek mu serigne mbacke mu ci cheikh mu serigne mbacke medina diko ñaanal ñu ñaanal cheikh mohammed al muntaqa di nuyu soxna si bu baax, waaye di la nuyu Sëñ Bakay yow miñ seqal jotaay ba ak sunu bokk jàngalekat yi nga xam ñoom lañ bokkal jotaay bi ñu teew. Ni nga ko waxee nag, li bokk waxoon nañ ci waxtaan mooy Cheikh Mahamadou Moustapha, bu ñu jàngate dundam lan lañ ci mën a jàngate en tant que kilifa wala njiit ci wàllu yëg-yëg, ci wàllu ay melokaan, ci wàllu ay doxalin ak yoo xam ne ñekkoo jëmmal. Loolu nag di lu am solo loo xam ne ni nga ko waxee waxtaan ko jamono ñu tekk nii am na solo, ndax lu baree bari. Ndax dañuy faral di wax ne nit ñi boo leen dee xool lépp ci nit ñi seeni melokaan ñu ngi koy tànke ci seen melokaan yi ñu leen jiite, maanaam seeni kilifa ñaari nuñ mel lépp ci nit ñi noonu la ñuy mel. Moo tax jeexi ci kilifay bàyyi ci njabootam ci ñi mu jiite, loolu ku xool da nga koy gis. Lu baree bari ci sunuy melokaan boo ko xoolee da nga koy gisaat ci sunuy kilifa. Danañ dem ba sax ni ñuy soloo sax léeg-léeg dañ leen ciy roy, ba ni ñuy waxe ba ci ay doxin sax dañ leen ciy roy. Moo tax kilifa di lu am solo ci mbooloo, ci jubbante leen ak teg leen ci aw yoon. Moo tax am ci kenn ci magi Serigne Touba ku waxoon ne wa intersudo yersu fi amun bi rusdikumo, moo xamaloon kilifa nekk kilifa bu tegoo ci yoon mbooloo mu baree bari ñooy tegu ci yoon. waaye bis bu tarxiisee nag ay junni junni la yóbbaale ci tarxiis boobu, ndax la ñuy xool ci moom mooy tax mu am solo. te bu ñu seetloo nag ci kaw loolu, dañuy gis ne jafe-jafe bi adduna bi dund jamono ñu toll nii, defi bi gën a mag bi nga xam moo taxu sunu kanam mi ngi ci kilifa yi, mi ngi ci ñi jiite mbooloo yi dëgg-dëgg, ci la jafe-jafe adduna bi nekk. naka dañ leen di tànne, yan matukaay lañ am, lan mooy seen àq ak seen yelleef, bu fekkee am na fu ñu war a yem, fan lañ war a yem ak ku leen fay yemloo, lay yoonal seenu kilifteef fan lañ koy jëlee ak yu mel noonu. yooyu defe naa ne bokk na ci li nga xam ne ni adduna bi soxla woon nañ di ko xam. dañ seetlu ne képp koo xam ne dangaa jàpp ne kilifteef teraanga la juñ teg ci sa loxo mënta ñàkk, da nga ko jëfandikoo ci loo xam ne sa njariñul bopp la. jëfandikoo sa njariñul bopp nag ci kilifteef bi nga am nag mooy problème adduna bi jamono juñ toll nii. jafe-jafe yu baree bari ñu ngi koy dund, ay kilifa ñoo ci dugal nit ñi te seen njariñul bopp moo tax ñu dugal leen ci. moo tax waxtaanee sunu kilifa yi nga xam ñoom lañ xamoon dem ak barki démb, dañ tegu woon ci yoon ñu xam yoonu jub, ñu jàngataat seeni melokaan ak seeni jikko, mën naa ubbi bunt ci crise d' autorité bi nga xam ne nii, wala boog jafe-jafe kilifteef bi nga xam ne nii ñu baree bari ci mbooloo yi ñu ngi koy dund. fi ne mbooloo yu bari bari boo ca demee, wala boog population yu baree bari boo fa demee, na seeni kilifa di doxe wax dëgg yàlla mën naa am ànduñ caag ñoom 100%, waaye nag dañ caa amut pexe. moo tax léeg ñu siy am ay jafe-jafe. kon waxtaane kilifteef ci jamono ji am na solo lool. bu ni waxtaane jëmmi ku mel ne Cheikh Mahamadou Moustapha nag, jàpp nañu ci gisin ñun duñ ko waxtaane en tant que kenn ci nit ñi, waaye dañ koy jël comme école. dafa am ay jëmm yoo xam ne nii weesu nañ jëmmi nit, waaye ñoom seen bopp école lañ boo xam ne nii dañ ciy mën a jàngee ci ñoom lu baree bari. fànn boo jël rek sa dundin, boo xoolee ñoom nañ la dundee, mën nga caa ballulu, mën nga caa inspiré wu loo xam ne nii yow dañ ci mën a jaare xam fooy teg sa tànk ci mbir mi. moo tax bu ñu fësalee ñoom nañ daan jiite ak nañ daan doxalee mbooloo yu jiite, xëy na mën naa am mu dugal loxoom ci baax a baax ci façon bu efficace ci leeralal yoon wi ndaw ñi nga xam ne nii génération bi nga xam ñoo toll ci di jóg. moo xam ñi nga xam ne ñoom dañeen a jiite ci mbooloo boobaa daan ci mën a jàngateate ni ñuy taxawaa ni ñuy fi ñuy tegaat seen tànk. waaye ñi nga xam ne ëllëg dañuy séntu ñu war a jiite mbooloo yi ñoom it xëy na ba lañ ci àgg danañ ca mën a jëriñ. ñu xam nag ne mbooloo ni ñu ko xamee rek moom ay xel ak xalaat ak melokaan ak jikko moo koy jiite, waaye force ak xët-xët